0: Gearcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Bilka Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange,

0: kan god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien. Jeg tror,

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyret med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts. Aftalen dæmper bekymringen for yderligere inflation, og det får investorerne til igen at investere i risikofyldte aktiver.
0: Diablo VR
2: præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Klart og først med skyde de fleste steder, men op ad dagen klarer det op med nogen sol. Temperaturdag mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver let til jævn fra vest, med kysterne stedvis op til frisk vind. Og dermed godt i gang med den 16. sommerdag her. Det sydfynske, det er en tirsdag, hvor det blandt andet skal handle om muligheden for at vinde sommergrillgaver fra Meny i Hesselager. Og så altså også en Netto bygget i træ, der rykker nærmere på havnen i Marstal. Og så historien om Ærø, der har overraskende mange overnatninger. Faktisk næsten dobbelt så mange som hidtil antaget. Hør, hvordan man har fundet ud af det om lidt ved morgenbordet, dagens avisoverskrifter. Men først Bruno Mars.

0: var Enrique Iglesias, og så blev klokken 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Og faktisk en ret vild historie for Ærø, for en ny analyse af færgedata viser, at der hvert år er omkring 600.000 overnatninger på Ærø. Det er faktisk næsten dobbelt så mange, som de hidtidige opgørelser har vist. De nye tal er kommet frem gennem et EU-projekt, hvor færgedata er blevet analyseret for at give et mere præcist billede af aktiviteten på øen. Resultatet giver ny viden om både turisme, erhvervsliv og bosætning. Ifølge Destination Fyn har man tidligere målt de kommercielle overnatninger på hoteller, campingpladser og lignende. Men de nye data giver altså indblik i de mange ikke-kommercielle overnatninger hos familie, venner og i private boliger. Den nye viden kan få stor betydning for fremtidige investeringer, planlægning og udvikling på Ærø, fordi aktiviteten på øen har vist sig at være væsentligt større end hidtil dokumenteret. Og når man så lander på Ærø, i hvert fald hvis det bliver Marstal, så bliver der måske i fremtiden mulighed for at købe ind i en Netto bygget i træ. Salling Group arbejder nemlig fortsat på planerne om en Netto-butik på havnen i Marstal, og signalerer samtidig, at man er klar til at tilpasse butikken til havnemiljøet. Koncernen plejer blandt andet på en Netto på Bornholm, der er opført i træ og har et maritimt udtryk. Så skal vi til Langeland, der vil have del i statens plan om flere sommerhuse ved de danske kyster. Politikerne arbejder nu med 7 mulige områder, hvor der kan blive samlet plads til mellem 300 og 700 nye sommerhusgrunde, skriver Fyns Amtsavis. Områder ved blandt andet Emmerbølle Strand, Spotsbjerg, Ristinge og Bukkemose er i spil. Målet er at styrke turismen og skabe en mere omsætning i lokalområdet. Men den endelige beslutning om, hvilke områder Langeland sender videre til staten, ventes truffet på et kommunalbestyrelsesmøde i næste uge. Og så til en konstatering af, at Svendborg Havn og Skyline kommer til at se anderledes ud i fremtiden. Efter 11 år i Svendborg ser det ud til, at Danmarks sidste bevarede statsisbryder forlader byen. Isbryderen Torbjørn er solgt, og hvis alt går efter planen, skifter skibet ejer den 25. juni. Køberen er ifølge tidligere oplysninger et kanadisk-islandsk konsortium, men de nye ejeres planer holdes foreløbig hemmelige. Efter overtagelsen skal skibet gennemgå tekniske undersøgelser, inden det forlader Svendborg Havn. Torbjørn blev købt af det sydfynske skibsmalerfirma Stevns Broker i 2015, men investeringen blev aldrig den succes, man havde håbet på. Nu venter et nyt kapitel for det 45 år gamle fartøj, mens søsterskibene Danbjørn og Isbjørn allerede er blevet ophugget. Og så runder vi af med historien om, at der bliver gang i den næste søndag, den 28. når der er sommerkoncert for hele familien. Det er i Saks Have, og det er med det sydfynske børneband Dyr i Drift. Børn, forældre og bedsteforældre kan opleve sange om savannens dyr og være med til et show fyldt med musik, læring og sjove fortællinger. Og så er det altså sådan, at de første 100 børn får gratis juice, frugt og mysli bar. Det er et arrangement, du kan høre meget mere om torsdag morgen, altså i overmorgen tidlig, hvor vi får besøg af en af dem, der faktisk er med i det fantastiske band Dyr i Drift, der udmærker sig ved at være fantastiske musikere, bare henvendt til børn. Og vi bliver de gode musikere. Her er det D.A.D.

er så blevet klokken 20 minutter over 6. Snart skal det handle om naturen i Danmark, der under forandring den grønne trepartsaftale baner vejen for 250.000 hektar ny skov i de kommende år. Men er det så noget, der batter noget, det skal du og jeg være med til at finde ud af. Og så er det jo altså også en morgen, hvor der er mulighed for at være med i konkurrencen om gavekort til menu i Hæslager. Og det handler jo altså om, at vi skal have fundet ud af, hvordan man laver den helt perfekte grillmarinade. Og det er jo de der steder, hvor forholdet bliver skilt fra bukken, skulle jeg til at sige. For det er jo altså sådan, at det lige vil sige, at grillmarinaden, men uden at spendere de store formuer, jo altså har mulighed for i den grad at gøre en forskel. Og hvis du er med i konkurrencen, så skal du bare sende os en besked her på studiet, hvor du fortæller, hvad du mener er den absolut ultimative genvej til at få den perfekte grillmarinade. Jeg tror, at det mest eventyrlige, vi har fået foreslået indtil videre, det er estragon. Det er også en god idé. Hvad er dit bud? Hvad gør grillmarinaden helt specielt? Fortæl os, det skal du vinde en grillmenu fra menu i Hæslager. Du kan være med lige nu. Det er på 28 103 103. Held og lykke.

0: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
5: Nem aftensmad, lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskekrigen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
7: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

De to makker, Albert Heath og Skins her med whisky-tårer, og så er klokken blevet 6:58. Lige om lidt er vi klar med nyderne. Og her til morgen handler det blandt andet om stor bededag, for selvom der politiske løfter om, at den bliver genindført, så er det langt fra alle, der tror på det. Hør mere i nyderne også et kig på vejret og trafikken, det efter Loud Luxury.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensen er død. Hun blev 63 år. Det skriver hendes familie i en dødsannonce i Politiken. Hun døde i sidste uge efter en blodprop. Eva Jørgensen var i mange år et kendt ansigt på DR, hvor hun blandt andet var vært på TV-avisen og Deadline. I de senere år skrev hun bøger og holdt foredrag om sine erfaringer med alvorlig sygdom og om at miste sin mand. Natten til mandag blev et kloster i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand. Nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Tør der er først mest skyde de fleste steder, men op ad dagen klarer det op med nogen sol til sydsyn. Temperatur i dagen mellem 14 og 18 grader, og så bliver vinden let til jævn fra vest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Tirsdagstrafikken er kommet fint fra start ude på vejene. Der er en del vejarbejdere, der kan drille, men ud over det kører det pænt. Også på skinnerne. Men vær opmærksom på, at der er en ting, der er anderledes, når det handler om øfærgen i dag. Det er nemlig fordi, der skal transporteres brændstof. Og det betyder altså, at øfærgen sejler uden passagerer. Det er afgangen her kl. 7.40 fra Svendborg, så returturen fra Skarø. Også afgangen fra Svendborg 10.45 samt turene fra Drejø kl. 12.30 og Skarø kl. 13 bliver uden passagerer, og det er altså fordi, der skal sejles olie. Høje Stene genoptager den normale passagersejlads, når olieleverancen til øerne er gennemført.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
0: Diablo Live.
9: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
0: Diablo Live.
10: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
0: Diablo Live. Live.

I selskab med The Weeknd, det var Dancing in the Flames, og så er klokken blevet 21 minutter i syv. Jeg kommer over, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med den 16. sommerdag, og altså en uge, hvor vejret bare skal blive bedre og bedre op mod weekenden, hvor det, hvis nok lørdag bliver sådan 30 grader lummeragtigt. Og så er det jo i morgen, det går løs med Handicapfestivalen. Det er i Frederiksgade på Eventfabrikken. Et af de fedeste arrangementer, der er. Du kan jo se meget mere om det inde på diabloplay.dk. Og så er det jo i, skulle til at sige, overmorgen, det går løs med den helt store fest. Det er ude på Egeskov Slot, der er Heartland-festivalen. Og Diablo er jo med, så hvis du ikke selv skal på Heartland, kan du også følge det hele her i radioen. Men der sker også en masse andet her i dag og de kommende dage op mod weekenden. Og den handler om i Sydfynskalenderen, lige efter Addison Rae.

0: www.radioplayfm.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Elsker du en god kop kaffe? I eftermiddag er der mulighed for at komme og lære at blive din egen barista. Det foregår på Degustus, Vestergade i Svendborg, i eftermiddag fra kl. 17. I aften er der Lundbys Strikkecafé. Kom med dit strik- eller hækletøj. Måske du kan lære noget nyt ved at snakke med andre og se, hvad de laver, eller vise andre noget af det, du kan. Strikkecaféen er åben på Lundby Bibliotek i aften fra kl. 19 til 21. I morgen er det tid til årets Svendborg Handicap Festival. Den starter allerede kl. 9:30 om formiddagen på Eventfabrikken i Frederiksgade. Festivalen er for alle med et handicap og nok Svendborgs gladeste festival. Så kom, hvis du har et handicap, du må gerne tage din ledsager med til årets gladeste og mest livsbekræftende fest. I morgen er der sommermarked på Bryghuset. Det er med rundstykker, boder, irsk folkemusik, pølsevogn og meget mere. Det er på plejecenteret Bryghuset i morgen fra kl. 10 til 14.30. Onsdag aften står den på Christiansminde MC og Veteranhygge. Det er fra kl. 18. Torsdag er der mulighed for at få en sejltur fyldt med historier og historisk vingesus. Det er med MS Helge. Torsdag fra kl. 19. Torsdag aften er der mulighed for at møde forfatteren til bestsellerbogen En rosengren i havet. Danmarks historie og savn set fra Langeland. Torben Wallstrøm vil læse op og fortælle værker fra havet. Det er i Borgerhuset i Rudkøbing torsdag aften kl. 19.30. Fredag eftermiddag er der Svendborg Sommermusik. Det er på scenen ved Lille Torv. Der er mulighed for at opleve Victoria Thyssen sammen med Erik Majbo fra kl. 15. Weekenden byder blandt andet på honning jordbærdag. Kom og se honningen blive slynget og smag den nyslyngede honning med friske jordbær. Det er i Ore hos F. Bønlykke. Lørdag mellem 10 og 14. Men weekenden byder også på H.C. Andersen-paraden i Ærskøbing. Det er lørdag fra kl. 11.15. Senere lørdag kl. 16 er der sommerkoncert i Sankt Jørgens Kirke. Og lørdag er der også lørdagsmatiné i Rottefælleskoven. Det er i Rottefælden fra kl. 16.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: I selskab med St. Clara, det var Gosh, I Love It. Klokken er blevet 12 minutter i 7. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om regionen, der vil have flere kvinder til brystkræftscreening. Men også om stor bededag, på trods af politiske løfter, så er det ikke alle, der tror på, at det faktisk bliver til noget i virkeligheden. Hør mere i nyhederne, det er, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: mere. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlager skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger,

0: jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
1: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensen er død. Hun blev 63 år. Det skriver hendes familie i en dødsannonce i Politiken. Hun døde i sidste uge efter en blodprop. Eva Jørgensen var i mange år et kendt ansigt på DR, hvor hun blandt andet var vært på TV-avisen og Deadline. I de senere år skrev hun bøger og holdt foredrag om sine erfaringer med alvorlig sygdom og om at miste sin mand. Natten til mandag blev et kloster i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand. Nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed.
2: Region Syddanmark lancerer nu en ny kampagne, der skal få flere kvinder mellem 50 og 69 år til at tage imod tilbuddet om mammografi-screening. Målet er at opdage brystkræft tidligere, så flere kan få en mere skånsom behandling og bedre chance for at overleve sygdommen. I dag deltager 83% af de inviterede kvinder i Region Syddanmark i screeningsprogrammet. Regionen vil især nå kvinder, der i dag sjældnere møder op, blandt andet personer med handicap, psykisk sygdom eller etnisk minoritetsbaggrund. Kampagnen skal minde om, at undersøgelsen kun tager få minutter, men kan være afgørende for at opdage brystkræft i tide. Screening tilbydes hver andet år til alle kvinder mellem 50 og 69 år. Svendborg Kommune har modtaget 750.000 kroner fra Statens Kunstfond til et nyt 3-årigt kulturprojekt i Svendborg Nordøst. Projektet skal bringe professionel scenekunst tættere på børn og unge i området, og samtidig give dem mulighed for selv at være med til at skabe indholdet. I samarbejde med Baggårdteatret, lokale kunstnere, skoler, daginstitutioner og foreninger, skal børn og unge deltage i workshops og kreative forløb, der munder ud i et større scenekunstværk i Skovparken i 2029. Målet er at skabe stærke fællesskaber, lokale kulturoplevelser og give flere børn adgang til kunst og kultur tæt på deres hverdag.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Tørt og først mest skyde de fleste steder på Sydfyn, men op ad dagen klarer det op med nogen sol til området. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader, så bliver vinden let til jævn fra vest. Ved kysterne stadigvis op til frisk vind i dag. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 16. sydfynske sommerdag. En tirsdag i en uge, hvor der er festival på tapetet, blandt andet i morgen Handicapfestivalen, og så i overmorgen jo altså Heartland-festivalen på Egeskov Slot. Vi varmer op til festivalen med nogle af artisterne fra Heartland her lidt senere. Lige om lidt nemlig et kig på dagens avisoverskrifter fra morgenbordet, og der skal det handle om en helt anden festival, Bramfri Festival, der snart sætter fokus på sproget. Men først i godt selskab med Mikdes og Jonah Blacksmith.

0: I selskab med Mary Mary's Shackles, og så blev klokken 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og det er jo en tirsdag midt i eksamenstiden, hvor mange skal til det grønne bord. Og AI er jo noget, der fylder mere og mere i skolevæsenet. Generativ AI er blevet en naturlig del af studielivet for langt de fleste studerende, også på universiteterne. I en spørgeskemaundersøgelse på Aalborg Universitet vurderer 80% af teknologien har potentiale til at fremme deres læring, men næsten lige så mange studenter mener, at de altså er gode til at bruge generativ AI kritisk og ansvarligt. Men mange af dem frygter altså anklager om snyd, når de bruger AI. Hvordan taler vi egentlig sammen i dag? Det spørgsmål er i centrum, når Bramfri Festival vender tilbage til Ørstedsparken i Rudkøbing i næste uge. Festivalen hylder det danske sprog og den gode samtale med inspiration fra H.C. Ørsted, der opfandt tusindvis af danske ord, blandt andet sommerfugl. Årets tema er madkultur, og publikum kan blandt andet møde Anders Lund Madsen, Jesper Wung Sung, og så er der fællesspisning med hele stik pattegris og lokale fortællinger. Der bliver også musik med Wagner Jessen, Esben Just Allstars og Lasse og Mathilde. Festivalen er gratis og byder desuden på gøjlaktiviteter for hele familien. Og det er altså på mandag, det går løs med årets udgave af Bramfri Festival. Så skal det handle om den tidligere Kiwi-butik i Nørre Lyndelse, der er blevet forvandlet til et nyt sundhedshus med plads til hjemmepleje, sygeplejeklinik og lokalarkiv. For hvor Midtfyn Kommune inviterer til officiel åbning i næste uge, hvor borgerne kan se de nye faciliteter. Ombygningen giver hjemmeplejen bedre arbejdsforhold med moderne møde- og arbejdsrum, men lokalerne for Nørre Lyndelse og Nørre Søby lokalarkiver får altså også nye rammer. Og så skal vi være i selskab med et nyt udspil fra Dalin og Albert Heath. Her er de sammen i duet på Lille Hus i Jylland.

0: Robert Heath sammen med Darlingen, og så blev klokken 7:15. Og så har du sikkert mange gange kørt ude i Skorp på landevejen forbi et skilt, hvor der stod Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Men hvad er det egentlig, der er derinde? Jo, der er en skole, jeg hjælper de unge, der har brug for en anden vej gennem skolelivet. De tilbyder blandt andet praksisfaglige fag som gastronomi, håndværk, heste, friluftsliv, håndværkslinje, erhvervsmaritime fag og game design. Og så har de altså lige fået 44 millioner kroner fra den A.P. Møllerske Fond og er i gang med at lave nye lækre faciliteter, hvor der så skal blandt andet være en ny spisehal og også en ny hal til blandt andet motion og hvis også nok hestene. Du kan se og høre meget mere om, hvad der foregår på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Det er inde på diabloplay.dk. Og så kan du lige om lidt være med til et naturbevaringsprojekt, der starter. Hør mere lige om lidt.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
7: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

0: Og sådan lyder det store hit fra Shakira. Det her var Sue. Klokken blev 21 minutter over 7. Og så skal det handle om et af de mange naturgenopretningsprojekter, der for tiden er gang i. Det skal handle om fuglene, for der er altså rigtig meget nyt, der er under opsejling. Ornitologer og forskere vil sende frivillige i felten for at dokumentere om naturplaner faktisk gavner fuglene. For naturen er under forandring, og den grønne trepartsaftale baner vejen for 250.000 hektar ny kommende skov. Og hos Ornitologisk Forening, ja, der forventer man altså, at det vil komme til at påvirke fuglelivet meget. Det fortæller biolog Joachim Mathisen. Hvad er det for et projekt, I har startet?
1: Jamen, Fugle i ny natur, det er et projekt i samarbejde mellem DOF og Københavns Universitet, der går ud på at se, hvordan fuglene de reagerer på en ændring i vores naturforvaltning. Det vil altså sige, at vi prøver at opnå en forståelse for, om der kommer flere fugle eller færre fugle, når vi går ud og ændrer ved naturen og forhåbentlig gør den bedre.
0: Og hvad er det for en ændring, der sker i naturen nu her de kommende år?
1: Vi ser jo en stor interesse for de her naturforbedrende projekter. Det gælder både i privat regi gennem fonde, men også på det helt store statslige bane, hvor at, blandt andet den her grønne trepart jo kommer til at spille en stor rolle for naturen i Danmark. Så der kommer til at blive udtaget en masse områder, der bliver udlagt til natur. Noget af det bliver ny natur, og noget af det er natur, der er der i forvejen, men som får lov til at stå urørt hen. Og det vil vi jo gerne prøve at overvåge, hvordan det har en effekt på vores fugleliv.
0: Og sådan lyder det altså fra biolog Joachim Mathisen fra Dansk Ornitologisk Forening. Så er klokken blevet 23 minutter over 7, og fra fugle til elefanter, her er Mads Langer.

Det var Mads Langer, der var på Høje Bø Åben i år. Her var Elefanter. Der er jo masser af fed livemusik, og det er der altså også i morgen, hvor der er handicapfestival på Eventfabrikken. Du ser høre meget mere om den inde på diabloplay.dk. Og så er det jo for torsdag, jo morgen, det går løs med Heartland Festivalen. Diablo er naturligvis med og sender live fra Heartland. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om Stor Bededag. På trods af politiske løfter om at genindføre den, så er der ikke mange danskere, der tror på det. Det ser vi nærmere på lige om lidt i nyhederne, hvor det blandt andet også handler om flere sommerhuse tæt på vandet på Langeland. Derefter Timberlake, her er Selfish.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Diablo nyhederne.
2: Langeland vil have del i statens planer om flere sommerhuse ved de danske kyster. Politikerne arbejder nu med 7 mulige områder, hvor der samlet kan blive plads til mellem 300 og 700 nye sommerhusgrunde, skriver Fyns Amts Avis. Områder ved blandt andet Emmerbølle Strand, Spodsbjerg, Ristinge og Bukkemose er i spil. Målet er at styrke turismen og skabe mere omsætning i lokalområdet. Den endelige beslutning om, hvilke områder Langeland sender videre til staten, ventes at blive truffet på kommunalbestyrelsesmødet på mandag. Region Syddanmark lancerer nu en ny kampagne, der skal få flere kvinder mellem 50 og 69 år til at tage imod tilbuddet om mammografi-screening. Målet er at opdage brystkræft tidligere, så flere kan få en mere skånsom behandling og bedre chance for at overleve sygdommen. I dag deltager 83% af de inviterede kvinder i Region Syddanmark i screeningsprogrammet. Regionen vil især nå kvinder, der i dag sjældnere møder op, blandt andet personer med handicap, psykisk sygdom eller etnisk minoritetsbaggrund. Kampagnen skal minde om, at undersøgelsen kun tager få minutter, men kan være afgørende for at opdage brystkræft i tide. Screening tilbydes hver andet år til alle kvinder mellem 50 og 69 år.
3: Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensen er død. Hun blev 63 år. Det skriver hendes familie i en dødsannonce i Politikken. Hun døde i sidste uge efter en blodprop. Eva Jørgensen var i mange år et kendt ansigt på DR, hvor hun blandt andet var vært på TV-avisen og Deadline. I de senere år skrev hun bøger og holdt foredrag om sine erfaringer med alvorlig sygdom og om at miste sin mand. Natten til mandag blev et kloster i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand. Nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Tør der først mest skyde de fleste steder, men op ad dagen klarer det op med nogen sol til Sydfyn. Temperaturdagen mellem 14 og 18 grader, så bliver vinden let til jævn fra vest, ved kysterne stadigvis op til frisk vind.
1: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Og en konstatering af, at tirsdagstrafikken faktisk er kommet fint fra start. Der er en del vejarbejdere, der driller, men udover det, så kører det altså pænt ude på vejene. Og på skinnerne, ja, der kører det altså også godt. Men vær opmærksom på, at Høje Stene i dag har en lidt anden sejlplan. Det handler nemlig om, at passagerer til Skarø og Drejø skal være ekstra opmærksomme i dag, hvor Høje Stene altså skal sejle olietøerne, og derfor bliver flere afgange gennemført uden passagerer. Og det er altså afgangen fra Svendborg her 7.40 og returen fra Skarø 8.15, men også afgangen fra Svendborg kl. 10.45, som turene fra Drejø kl. 12.30 og Skarø kl. 13 er uden passagerer i dag. Og så genoptager Høje Stene altså den normale passagersejlads, når olieleverancen til øerne er gennemført.
4: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
7: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
8: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
9: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
10: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
11: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.

Den svenske DJ og producer Naked sammen med Portugal The Man, det var Glide. Klokken er blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Dennis Bobian, så har vi taget hul på den 16. sydfynske sommerdag. En tirsdag, hvor det ser ud til, at vejret, især tæt på weekenden, burde blive betydeligt bedre. Det er også en uge, hvor mange er til eksamen og fagprøvet 2, 3, måske 9 års skoleerfaringer. Pøj pøj til alle, der skal ind til det grønne bord. Og lige et godt råd. Tag den med ro. Man skal selvfølgelig tage eksamen alvorligt og gøre sit bedste, men jeg kan afsløre, at jeg aldrig nogensinde i hele mit liv har skulle vise min folkeskoleafgangseksamen til nogen som helst. Jeg synes jo, at de mundtlige eksamener er lidt unfair. Man kan jo sagtens være meget stærk fagligt, men samtidig være sådan lidt teenage-goofy og have svært ved at formulere sig, hvis noget især unge drenge kan døje med. Og så er der nogen som mig, der aldrig har været så fagligt stærk, men det kan man altså ikke sige på karaktererne. Jeg har bare været god til at gå til eksamener. Det er ikke helt fair, vel? Der findes et tilbud, som potentielt kan redde liv, men som en del alligevel vælger at takke nej til. Det er en mammografi-screening, hvor man altså lægger brysterne ind i sådan en scanner, og vuptis, så kan man på meget kort tid konstatere, om der er brystkræft. På trods af, at kvinder over 50 år kun skal have screeningerne hver andet år, og det ikke tager lang tid og er helt gratis, er der næsten en femtedel af de inviterede kvinder, der takker nej. Skal vi ikke få lavet det om? Mand, det er dig, jeg taler til nu. Hjælp din kone, datter, mor, svigermor og chef, kvinder på din vej, til at huske at prioritere en lille ting, der kan få ekstremt stor betydning for hele familien.

0: Det er klokken 16 minutter i 8, og så er det i overmorgen, det går løs på Egeskov Slot med områdets største festival, Heartland Festivalen. Og her i ugen, hvor der er Heartland Festival, hylder vi nogle af de store artister, der kommer på besøg til området.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er jo altså en Heartland Festival med store internationale navne. Noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til at opleve, er fredag aften kl. 21 på Highland-scenen. Der er nemlig mulighed for at opleve et band, der debuterede tilbage i 1992 med albumet Generation Terrorists. Allerede dengang manifesterede de sig som et klassisk rockband med sådan nogle rockriffs, men alligevel med sådan lidt op for tempoet og så gang i gitaren af den hårde kaliber. Det er blevet til i alt 15 studiealbums for Manic Street Preachers. Og det er altså fredag aften kl. 21, de er på Heartland Festivalen, det er på Highland-scenen. De kommer til at levere alle deres store hits som Motorcycle Emptiness, You Stole the Sun from My Heart, og ikke mindst det her, deres største hit nogensinde, Manic Street Preachers.

0: af de mest succesfulde bands, der nogensinde er kommet ud af Wales. Manic Street Preachers. Det er fredag aften, de kan opleves på Heartland Festivalen, Highland-scenen. Her var de med If You Tolerate This. Og så de uploader altså live fra Heartland Festivalen. Det er allerede torsdag eftermiddag. Vi sender dig, Maja, de uploader fra. Om lidt er vi klar med nyderne, og her til morgen handler det blandt andet om, hvad Donald Trump egentlig har fået ud af krigen mod Iran. Men også historien om børn og unge, der får hovedrollen i et helt nyt stort kulturprojekt i Svendborg. Det er nyderne om 10 minutter, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af

0: en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Det er svært at få øje på, hvad USA's præsident Trump har fået ud af krigen i Iran. Sådan lyder konklusionen i dag i flere danske aviser, efter at USA og Iran har indgået en aftale, der skal afslutte konflikten. Kritikken går især på, at aftalen ikke forholder sig til Irans atomprogram, selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til at starte krigen. I Berlingske skriver redaktør Thomas Berndt Henriksen, at USA fik pinagtigt lidt ud af krigen. De svære spørgsmål om atomprogrammet er nu udskudt og skal forhandles på plads inden for 60 dage. Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Et amerikansk B-52 bombefly er styrtet ned i Californien, og alle 8 personer ombord har mistet livet. Flyet var netop lettet på en rutinemæssig testflyvning, da det styrtede ned på en landingsbane. Årsagen til styrtet, der skete mandag aften dansk tid, er nu ved at blive undersøgt.
2: Langeland vil have del i statens planer om flere sommerhuse ved de danske kyster. Politikerne arbejder nu med 7 mulige områder, hvor der samlet kan blive plads til mellem 300-700 nye sommerhusgrunde, skriver Fyns Amts Avis. Områder ved blandt andet Emmerbølle Strand, Spodsbjerg, Ristinge og Bukkemose er i spil. Målet er at styrke turismen og skabe mere omsætning i lokalområdet. Den endelige beslutning om, hvilke områder Langeland sender videre til staten, ventes at blive truffet på kommunalbestyrelsesmødet på mandag. Svendborg Kommune har modtaget 750.000 kroner fra Statens Kunstfond til et nyt 3-årigt kulturprojekt i Svendborg Nordøst. Projektet skal bringe professionel scenekunst tættere på børn og unge i området, og samtidig give dem mulighed for selv at være med til at skabe indholdet. I samarbejde med Baggårdteatret, lokale kunstnere, skoler, daginstitutioner og foreninger, skal børn og unge deltage i workshops og kreative forløb, der munder ud i et større scenekunstværk i Skovparken i 2029. Målet er at skabe stærke fællesskaber, lokale kulturoplevelser og give flere børn adgang til kunst og kultur tæt på deres hverdag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Meldingen fra DMI er, at det bliver en tirsdag med tørt vejr. Først med skyde de fleste steder, men op ad dagen klarer det op med nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader, så bliver vinden let til jævn fra vest, ved kysterne stedvis op til frisk vind. Og så er klokken blevet 3 minutter over 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 16. sydfynske sommerdag. Og altså en tirsdag, hvor det ser ud til, at vejret langsomt bliver bedre op mod weekenden, skulle det blive rigtig godt. Og så er det en uge, hvor der sker en masse. Blandt andet i overmorgen starter Heartland Festivalen. Og der er mulighed for at møde hende, vi skal høre nu, nemlig Rosa. Her er min ven.

0: Det var Sofie Ellis Baxter, så er klokken ved 10 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Sommeren er højsæson for gode stunder og grillaftener i de danske sommerhusområder. Men når sommerhuset skal udlejes, er det ikke kun feriegæster, der følger med i sommerhusannoncerne på nettet. Det gør indbrudstyvene også, lyder det nu fra GF Forsikring. Desværre tyder tal fra GF Forsikring altså på, at det ikke kun er feriegæsterne, der har interesse for de danske sommerhuse. På landsplan kan GF konstatere, at der er et fald i antallet af sommerhusindbrud, men man gør altså opmærksom på, at det her med at sætte sommerhuset til salg online altså er med en risiko for, at der er nogen også af de forkerte, der kommer til at se det. Et af de steder, hvor rigtig mange godt kan lide at leje et hus, det er på Ærø. Og det her med den private indkvartering har måske forvirret lidt. En ny analyse viser nemlig, at der faktisk er næsten dobbelt så mange besøgende på Ærø hvert år i forhold til, hvad man tidligere har troet. Tidligere har man kun kigget på rapporter fra overnatningsstederne. Nu er man begyndt med et EU-projekt i stedet for at analysere færgedata. Og det tyder altså på, at der er omkring 600.000 overnatninger hvert år på Ærø. Så skal det handle om et farvel, for efter 11 år i Svendborg ser den ud til, at Danmarks sidste bevarede statsisbryder forlader byen. Isbryderen Torbjørn er solgt, og hvis alt går efter planen, så forlader skibet altså havnen i næste uge. Køberen er ifølge tidligere oplysninger et kanadisk-islandsk konsortium, men de nye ejere holder altså kortene tæt til kroppen. Nu venter et nyt kapitel for det 45 år gamle fartøj, mens søsterskibene Danbjørn og Isbjørn allerede er blevet ophugget. Og så skal det handle om, hvordan vi egentlig taler sammen i dag. Det spørgsmål er nemlig i centrum, når Bramfri Festival vender tilbage til Ørstedsparken i Rudkøbing på mandag. Festivalen hylder det danske sprog og den gode samtale med inspiration fra H.C. Ørsted, der jo opfandt tusindvis af danske ord, blandt andet ordet sommerfugl. Årets tema er madkultur, og publikum kan blandt andet opleve Anders Lund Madsen, Jesper Wung Sung, og så er der fællesspisning med helstegt pattegris og lokale fortællinger. Og musikken fejler bestemt ikke noget. Den bliver leveret af Vang og Jessen, Esben Just Allstars og Lasse og Mathilde. Festivalen er gratis og byder desuden på gøjle aktiviteter for hele familien. Og så skal vi være i selskab med den nye fra Katinka, Tømmermænd.

0: Det var Katinka, der jo kan opleves på blandt andet Heartland Festivalen. Hun kommer altså også både til Y-festival og Hansted Live. Det her, det var Tømmermænd. Og så er det nu, du går med i Meny Hæslager, Diablos store sommerkonkurrence, hvor vi hver fredag hele sommeren finder vinderen af et gavekort, så man kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos Meny i Hæslager. Og det, du skal fortælle os i den her uge, er, hvad er din hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade? Der er allerede kommet en del bud. Jeg synes, det der kom med estragon var ret godt. Man kan også bruge lidt setup, og så skulle jeg helt så sige, at forslaget jo altså er citron, der gør den lidt syrlig, men også får især svinekød og kylling til at blive dejligt sprødt. Men hvad er dit tip? Hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Fortæl os det i en besked her til studiet. Du kan nå at være med lige nu på 28 103 103. Vi finder den næste heldige vinder på fredag.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
6: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
7: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: I selskab med Ray, det var Where Is My Husband, og så er klokken blevet 22 minutter over 8. Og så er det jo i morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens nye danske film. Det er Skalasvind, hvor du kan se den fra torsdag, og så er der også en forfriskning på noget. Men lad os lige se nærmere på ugens film.
1: Nu er der film i radioen.
2: Det var min mor, der lærte mig at svømme. Den der følelse af at svæve i vandet. Lige fyldt 14 kom på landsholdet.
3: 14?
2: Og så kom Michael. Ja, så kom Michael.
4: Velkommen til.
5: Skål!
2: Min elskede. Tillykke.
0: Vores løfte er et kærlighedsdrama om en mediestorm set indefra. Da TV-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuelle krænkelser, tvinges hun til at se med nye øjne på det forhold, der har været fundamentet for hendes liv. For kan kærligheden overleve, når tvivlen sætter ind og sandheden udfordres?
6: Det er jo fiktion. Det er noget, hun har digtet.
2: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. I den her slags sager, så er du skyldig indtil andet bevist. Det er sindssygt.
7: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
2: Det er jo normalt, at unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
8: Og hvor gammel var du der?
0: Se Lars Rante, Danica Kjølic, Sofie Torp, Rasmus Botoft og mange flere i Pernille Fischer Christensens Vores Løfte.
9: At være træner på et højt niveau kræver, at man presser sine svømmer.
10: Jeg elsker dig, det har jeg gjort fra allerførste dag.
11: Jeg elsker dig, mand.
12: Hvor gammel var jeg første gang, vi tog kysset hinanden?
13: Jeg kan ikke huske det.
12: Jeg kan godt huske det.
14: Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen.
15: En ny dag på Diablo.
16: Om

I selskab med Benson Boone. I'm sorry, I'm here for someone else. Klokken er blevet 8:55. Og så er det lige om lidt, vi er klar med nyhederne her til morgen. Handler det blandt andet om Stor Bededag. For selvom der er politikere, der har lovet, at den kommer tilbage, er der ikke alle, der tror på det. Det er der mere om lige om lidt i nyhederne, hvor det også kan handle om regionen, der vil have endnu flere kvinder til at få en brystkræftscreening. Og et nyt kulturprojekt, der involverer børn og unge i hovedrollen i Svendborg. Det er nyhederne lige efter Robbie's Forbidden Road. I walked along a forbidden road. I had to know.

0: Diablo nyhederne.
1: Region Syddanmark lancerer nu en ny kampagne, der skal få flere kvinder mellem 50 og 69 år til at tage imod tilbuddet om mammografi-screening. Målet er at opdage brystkræft tidligere, så flere kan få en mere skånsom behandling og bedre chance for at overleve sygdommen. I dag deltager 83% af de inviterede kvinder i Region Syddanmark i screeningsprogrammet. Regionen vil især nå kvinder, der i dag sjældnere møder op, blandt andet personer med handicap, psykisk sygdom eller etnisk minoritetsbaggrund. Kampagnen skal minde om, at undersøgelsen kun tager få minutter, men kan være afgørende for at opdage brystkræft i tide. Screening tilbydes hver andet år til alle kvinder mellem 50 og 69 år. Svendborg Kommune har modtaget 750.000 kroner fra Statens Kunstfond til et nyt 3-årigt kulturprojekt i Svendborg Nordøst. Projektet skal bringe professionel scenekunst tættere på børn og unge i området, og samtidig give dem mulighed for selv at være med til at skabe indholdet. I samarbejde med Baggårdteatret, lokale kunstnere, skoler, daginstitutioner og foreninger, skal børn og unge deltage i workshops og kreative forløb, der munder ud i et større scenekunstværk i Skovparken i 2029. Målet er at skabe stærke fællesskaber, lokale kulturoplevelser og give flere børn adgang til kunst og kultur tæt på deres hverdag.
2: Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensen er død. Hun blev 63 år. Det skriver hendes familie i en dødsannonce i Politiken. Hun døde i sidste uge efter en blodprop. Eva Jørgensen var i mange år et kendt ansigt på DR, hvor hun blandt andet var vært på TV-avisen og Deadline. Natten til mandag blev et kloster i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand. Nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Tør der først mest skyde de fleste steder, men op ad dagen klarer det op med nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver let til jævn fra vest, ved kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken kører bare derudad, altså lige de steder, hvor der ikke er vejarbejder. Det er en lidt anderledes dag på øfærgen, der skal nemlig sejle olie ud til øerne. Det gør, der er en del afgange, der altså ikke er passagerer med på. Der er kun olie. Ude på skinnerne kører det, som det skal indtil videre.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.
5: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses, og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
0: Diablo Live.
10: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
11: Diablo Live.
12: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
11: Diablo Live.

Jeg skal med Mille, der lyver for sin dagbog. Mille, der i øvrigt kan opleves snart på Heartland Festivalen. Og så blev klokken 22 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så har vi taget hul på den 16. sydfynske sommerdag. En tirsdag, hvor det ser ud til, at vejret især tæt på weekenden burde blive betydeligt bedre. Det er også en uge, hvor mange er til eksamen og får afprøvet 2, 3, måske 9 års skoleerfaringer. Pøj pøj til alle, der skal ind til det grønne bord. Og lige et godt råd. Tag den med ro. Man skal selvfølgelig tage eksamen alvorligt og gøre sit bedste, men jeg kan afsløre, at jeg aldrig nogensinde i hele mit liv har skulle vise min folkeskoleafgangseksamen til noget som helst. Heller ikke senere eksamener i øvrigt. Jeg synes jo, i øvrigt, det er sådan lidt unfair med de her mundtlige eksamener. Man kan jo sagtens være meget stærk fagligt, men samtidig være sådan lidt teenage-goofy og have svært ved at formulere sig, hvis noget især de unge drenge kan døje med. Og så er der sådan en som mig, der aldrig har været så fagligt stærk, som min karakter kunne afspejle, men bare har været god til at snakke til eksamenerne. Årets vildeste nyhed på Ærø er, at noget, som mange nok egentlig vidste, nu er blevet bevist. Nemlig, at der er mange flere besøgende, end dem, der tidligere har været blevet registreret. Tidligere modtog myndighederne rapporter fra overnatningssteder, men efter man er gået over til at bruge færgedata, har man opdaget, at der er dobbelt så mange som hidtil antaget, der hvert år besøger Ærø. Rigtig mange er bare privat indkvarteret. Det estimeres, at der nu hvert år er 600.000 besøgende på Ærø. Kan vide, hvad de nye imponerende tal kommer til at gøre for virkelysten og investeringsviljen, både for Ærøboerne og alle andre i området. Og så er det nemlig, der er gode forslag til, hvad du kan opleve her i området de kommende dage. Det er i Sydfynskalenderen efter Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: adventskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Elsker du en god kop kaffe? I eftermiddag er der mulighed for at komme og lære at blive din egen barista. Det foregår på Digustus Vestergade i Svendborg i eftermiddag fra kl. 17. I aften er der Lundbys Strikkecafé. Kom med dit strikke- eller hækletøj. Måske du kan lære noget nyt ved at snakke med andre og se, hvad de laver, eller vise andre noget af det, du kan. Strikkecaféen er åben på Lundby Bibliotek i aften fra kl. 19 til 21. I morgen er det tid til årets Svendborg Handicap Festival. Den starter allerede kl. 9:30 om formiddagen på Eventfabrikken i Frederiksgade. Festivalen er for alle med et handicap og nok Svendborgs gladeste festival. Så kom, hvis du har et handicap, du må gerne tage din ledsager med til årets gladeste og mest livsbekræftende fest. I morgen er der sommermarked på Bryghuset. Det er med rundstykker, boder, irsk folkemusik, pølsevogn og meget mere. Det er på plejecenteret Bryghuset i morgen fra kl. 10 til 14.30. Onsdag aften står den på Christiansminde MC og Veteranhygge. Det er fra kl. 18. Torsdag er der mulighed for at få en sejltur fyldt med historier og historisk vingesus. Det er med MS Helge. Torsdag fra kl. 19. Torsdag aften er der mulighed for at møde forfatteren til bestsellerbogen En rosengren i havet. Danmarks historie og savn set fra Langeland. Torben Wallstrøm vil læse op og fortælle værker fra havet. Det er i Borgerhuset i Rudkøbing torsdag aften kl. 19.30. Fredag eftermiddag er der Svendborg Sommermusik. Det er på scenen ved Lille Torv. Der er mulighed for at opleve Victoria Thyssen sammen med Erik Majbo fra kl. 15. Weekenden byder blandt andet på honning jordbærdag. Kom og se honningen blive slynget og smag den nyslyngede honning med friske jordbær. Det er i Ore hos F. Bønlykke. Lørdag mellem 10 og 14. Men weekenden byder også på H.C. Andersen-paraden i Ærskøbing. Det er lørdag fra kl. 11.15. Senere lørdag kl. 16 er der sommerkoncert i Sankt Jørgens Kirke. Og lørdag er der også lørdagsmatiné i Rottefælleskoven. Det er i Rottefælden fra kl. 16.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: bliver genindført. Og så skal det lige om lidt i nyhederne handle om regionen, der gerne vil have flere kvinder til brystkræftscreening. Men også om flere sommerhus, der kan være på vej på Langeland tæt ved kysterne. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø.

0: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensen er død. Hun blev 63 år. Det skriver hendes familie i en dødsannonce i Politiken. Hun døde i sidste uge efter en blodprop. Eva Jørgensen var i mange år et kendt ansigt på DR, hvor hun blandt andet var vært på TV-avisen og Deadline. Natten til mandag blev et kloster i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand. Nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed.
2: Langeland vil have del i statens planer om flere sommerhuse ved de danske kyster. Politikerne arbejder nu med 7 mulige områder, hvor der samlet kan blive plads til mellem 300 og 700 nye sommerhusgrunde, skriver Fyns Amts Avis. Områder ved blandt andet Emmerbølle Strand, Spodsbjerg, Ristinge og Bukkemose er i spil. Målet er at styrke turismen og skabe mere omsætning i lokalområdet. Den endelige beslutning om, hvilke områder Langeland sender videre til staten, ventes at blive truffet på kommunalbestyrelsesmødet på mandag. Region Syddanmark lancerer nu en ny kampagne, der skal få flere kvinder mellem 50 og 69 år til at tage imod tilbuddet om mammografiscreening. Målet er at opdage brystkræft tidligere, så flere kan få en mere skånsom behandling og bedre chance for at overleve sygdommen. I dag deltager 83% af de inviterede kvinder i Region Syddanmark i screeningsprogrammet. Regionen vil især nå kvinder, der i dag sjældnere møder op, blandt andet personer med handicap, psykisk sygdom eller etnisk minoritetsbaggrund. Kampagnen skal minde om, at undersøgelsen kun tager få minutter, men kan være afgørende for at opdage brystkræft i tide. Screening tilbydes hver andet år til alle kvinder mellem 50 og 69 år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Tør der først med skyde de fleste steder, men op ad dagen klarer det op med nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver let til jævn fra vest. Ved kysterne stadig op til frisk vind. Og så er klokken blevet 3 minutter over 9. God formiddag, jeg hedder Danne Fobian. Vi er godt i gang med en tirsdag, der er den 16. sommerdag. Og så er jo altså en uge, hvor der sker en hel masse, blandt andet i overmorgen starten på den store Heartland Festival på Isgrov Slot. Det skal også handle om et nyt initiativ, hvor du kan være med til at passe på fuglene. Men først skal det om lidt ved morgenbordet blandt andet handle om Forborg Miniby, der nu holder gratis dag. Men allerførst med Dina Burhan G. og Gem dit nummer. Velkommen til en ny dag.

0: Vi er sammen med Alexander og Oscar. Så er klokken blevet 9:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter og en advarsel fra GF Forsikring. Det handler om, at mange jo sætter sommerhuset til leje, og det er altså ikke kun potentielle lejere, der ser det. Det er altså også 20-knægte. De kommende sommermåneder kommer med inden to til at byde på masser af aktiviteter i de danske sommerhusområder, når badevandet skal testes og grillen tændes. Men vær nu opmærksom på ikke at sætte huset til at leje på den forkerte måde. Langt de fleste sommerhusudlejninger begynder med en interesseret gæst, der altså klikker rundt på de mange sommerhusannoncer på nettet. Det samme gør altså mange tyverier fra sommerhusene. Så skal det handle om sådan et rigtig dejligt sommersted, nemlig Faaborg Miniby. De håber på at tiltrække nye frivillige med et nyt initiativ. Det er næste lørdag den 28. juni, at de inviterer til Minibyen gratis åbent hus med rundvisning, musik og meget mere. I dag er der omkring 20 personer tilknyttet Minibyen, men mange af de aktive er altså op i alderen, og der skal nye kræfter til. Det er næste lørdag, der er mulighed for at opleve Faaborg Miniby folde sig ud. Og så skal det handle om et stort farvel, for efter 11 år i Svendborg ser den ud til, at Danmarks sidste bevarede statsisbryder forlader byen. Det skulle angiveligt være allerede i næste uge. Og hvad skal der så ske? Jamen, jeg ved det ikke helt. Køberne er ifølge tidligere oplysninger et kanadisk-islandsk konsortium. Men de nye ejers planer holdes altså indtil videre hemmelige. Men sikkert er det altså, at Torbjørn er den sidste af isbryderne. De to søsterskibe, Danbjørn og Isbjørn, er allerede blevet ophugget. Og så runder vi af med meldingen om, at der snart er bramfri festival. Det er en festival, der har fokus på, hvordan vi egentlig taler med og til hinanden. Det er i hvert fald det spørgsmål, der er i centrum, når bramfri festival vender tilbage til Ørstedsparken i Rudkøbing. Det er midt i juli måned. Og det er altså en festival, der hylder det danske sprog og den gode samtale med inspiration fra det stolte bysbarn af Rudkøbing, H.C. Ørsted, der jo opfandt rigtig mange danske ord, blandt andet sommerfugl. Det er en af grundene til, at der er så mange sommerfugle i Rudkøbing by. Tænk at være ham, der har opfundet, hvad ting skal hedde. Det er så fascinerende. Der er Bramfri Festival i midten af juli, og det er blandt andet musik af Wagner Jessen, Esben Just Allstars og Lasse og Mathilde. Lige nu nogle af dem, der kommer på Hågård, på Heartland i år. Her er Hågård.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert placetslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

0: Frem mod Sankt Hans i næste uge bliver det jo altså bare mere og mere lyse nætter. Og det er den, de sang om her. Svias og Sigvart. Klokken er blevet 18 minutter over 9. Nu skal det handle om naturen i Danmark. Den er under stor forandring. Den grønne trepartsaftale baner blandt andet vejen for 250.000 hektar ny skov de kommende år. En stor del af skovene skal være urørt, hvis motorsavene ikke får adgang og træerne får lov til at rådne. Altid glæde for planter og insekter, og dermed også fuglene. Men hvordan kommer det til at gå? Ja, det skal vi have undersøgt. Joachim Mathisen, du er biolog hos Dansk Ornitologisk Forening. Hvad er det for et spændende projekt, I har gang i? Hvad går det ud på?
1: Jamen, Fugle i ny natur, det er et projekt i samarbejde mellem DOF og Københavns Universitet, der går ud på at se, hvordan fuglene de reagerer på en ændring i vores naturforvaltning. Det vil altså sige, at vi prøver at opnå en forståelse for, om der kommer flere fugle eller færre fugle, når vi går ud og ændrer ved naturen og forhåbentlig gør den bedre.
0: Og hvad er det for en ændring, der sker i naturen nu her de kommende år?
1: Vi ser jo en stor interesse for de her naturforbedrende projekter. Det gælder både i privat regi gennem fonde, men også på det helt store statslige bane, hvor at, blandt andet den her grønne trepart jo kommer til at spille en stor rolle for naturen i Danmark. Så der kommer til at blive udtaget en masse områder, der bliver udlagt til natur. Noget af det bliver ny natur, og noget af det er natur, der er der i forvejen, men som får lov til at stå urørt hen. Og det vil vi jo gerne prøve at overvåge, hvordan det har en effekt på vores fugleliv.
0: Og det sagde biolog fra Dansk Ornitologisk Forening, Joachim Mathisen. Nu er den blevet 20 minutter over 9. Her er Mumle.

Meghan Trainor blev klokken 9:55. Og så er det jo altså en uge, hvor der sker en masse her på Diablo. Blandt andet i overmorgen, hvor vi rykker vores radiobil ud på Egeskov Slot. Det er til starten af Heartland Festivalen. Og det er allerede for torsdag eftermiddag, du kan møde Patrick live fra stedet. Det er med dig, mig og Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om regionen, der vil have flere kvinder til at sige ja tak til et brystkræft-screeningstilbud. Det er også nyhederne, det skal handle om stor bededag, får vi den igen eller ej. Det er der mere om lige om lidt i nyhederne. Men først her, Michael Learns to Rock.

0: Diablo nyhederne.
1: Region Syddanmark lancerer nu en ny kampagne, der skal få flere kvinder mellem 50 og 69 år til at tage imod tilbuddet om mammografiscreening. Målet er at opdage brystkræft tidligere, så flere kan få en mere skånsom behandling og bedre chance for at overleve sygdommen. I dag deltager 83% af de inviterede kvinder i Region Syddanmark i screeningsprogrammet. Regionen vil især nå kvinder, der i dag sjældnere møder op, blandt andet personer med handicap, psykisk sygdom eller etnisk minoritetsbaggrund. Kampagnen skal minde om, at undersøgelsen kun tager få minutter, men kan være afgørende for at opdage brystkræft i tide. Screening tilbydes hver andet år til alle kvinder mellem 50 og 69 år. Langeland vil have del i statens planer om flere sommerhuse ved de danske kyster. Politikerne arbejder nu med 7 mulige områder, hvor der samlet kan blive plads til mellem 300 og 700 nye sommerhusgrunde, skriver Fyns Amts Avis. Områder ved blandt andet Emmerbølle Strand, Spodsbjerg, Ristinge og Bukkemose er i spil. Målet er at styrke turismen og skabe mere omsætning i lokalområdet. Den endelige beslutning om, hvilke områder Langeland sender videre til staten, ventes at blive truffet på kommunalbestyrelsesmødet på mandag.
2: Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal, udstyret med kikkert og en app, hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. Næsten alle børn i verden er udsat for klimafare, og mere end 1 milliard af dem er udsat for mindst 3 forskellige farer på én gang. Sådan lyder advarslen fra FN's børnefond UNICEF i en ny rapport. Rapporten viser, hvordan farer som tørke, hedebølger og oversvømmelser rammer børn skævt. Det er særligt slemt i Afrika syd for Sahara og i det sydlige Asien, lyder det. Ifølge UNICEF-chef Catherine Russell står børn forrest i rækken, når det gælder konsekvenserne af klimaforandringerne. Ukraine tog i går et vigtigt skridt på vejen mod et EU-medlemskab. Her åbnede EU nemlig det første af i alt 6 forhandlingsområder. Nu forventer Ukraine, at de sidste 5 områder bliver åbnet uden forsinkelser. Det siger landets vicepremierminister for europæisk integration. Han kalder åbningen et definitivt skridt, der bekræfter, at Ukraine er på rette vej.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Forud venter en tør tirsdag. Først mest skyde de fleste steder, men op ad dagen klarer det altså op med nogen sol til Sydfyn. Temperaturdagen mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver let til jævn fra vest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en tirsdag med en anderledes sejlplan på Øfærgen. Det er ikke, fordi der er problemer, men fordi der skal sejles olie til Skarø og Drejeø. Og det gør altså, at afgangen fra Svendborg kl. 10.45 samt turene fra Drejeø kl. 12.30 og Skarø kl. 13 er uden passagerer. Det er, fordi der skal sejles olie. Høje Stine genoptager den normale passagersejlæs, når olieleverancen til øerne er gennemført. Og så runder vi af ude på skinnerne, hvor det her til morgen også kører godt.
4: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
7: Hos Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
9: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, Foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Kandis og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

22 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fabian. Vi er godt i gang med den 16. sydfynske sommerdag. En tirsdag, hvor vi er godt i gang med en uge, hvor vejret altså burde blive betydeligt bedre, når vi nærmer os weekenden. Det er også en uge, hvor mange er til eksamen. Pøj, pøj, held og lykke. Der findes et tilbud, som potentielt kan redde liv, men som en del alligevel vælger at takke nej til. Det er en mammografi-screening, hvor man altså kommer brysterne ind i sådan en scanner, og vupti, så kan man på et meget tidligt tidspunkt konstatere, om der er brystkræft. På trods af, at alle kvinder over 50 år bliver tilbudt screeningen hver andet år, og det ikke tager lang tid og helt gratis, er der næsten en femtedel af de inviterede kvinder, der takker nej. Skal vi ikke få lavet det om? Og mand, det er dig, jeg taler til nu. Hjælp din kone, datter, mor, svigermor, chef, kvinder på din vej. Husk at prioritere en lille ting, der kan få ekstremt stor betydning for hele familien. Og så er denne 16. juni en dag, hvor denne historiske vingesus jo altså ses i det ulideligt klare bakspejl. Vi ser på historien på denne dato lige om et øjeblik og siger tillykke til en af Danmarks største popstjerner. Men først er det Boyzones Picture View.

I kan godt gerne her med Boyzone, det var Picture of You. Klokken er blevet 18 minutter i 10. Og hvis vi lige flyver tilbage i tiden, så var det på den her dato for præcis 30 år siden, at mange tænkte, så nu bliver det godt. Rusland holdt sit første præsidentvalg, hvor altså alle havde mulighed for at stille op, og alle havde mulighed for at stemme. Dengang var det Boris Jeltsin, der blev genvalgt, og man tænkte, nu kommer der aldrig krig igen. Det tænker man i en sådan grad, at man faktisk også på lige præcis den her dato, 16. juni, tilbage i 2004, valgte at nedlægge NATO's nordøstlige hovedkvarter i Karup. Årsagen var mangel på fjender. Noget, der jo desværre ser helt anderledes ud i dag. Og denne 16. juni er der også en masse, der har fødselsdag. Rigtig hjerteligt tillykke, hvis du er en af dem, eller der har fødselsdag i familien. Vi kan også sige tillykke til en rigtig homeboy, der dog nu fylder 45 år. Det er nemlig Jannik Thomas Thomsen, alias Jay fra Nick & Jay. Følte mig så alene, så langt.

0: I selskab med Nick og Jay, og altså Jannik Thomsen, alias Jay, der i dag fylder 45 år. Tillykke også herfra. Det er en spændende uge her i programmet, blandt andet jo med mulighed for at blive inviteret til en gratis koncert. Det er med Dyr i Drift. Det er torsdag morgen. Du kan møde bandet her i programmet. Og så er det jo i morgen tidlig. Der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film, og det er en ny fed dansk film med Lars Ranthe i en af hovedrollerne. Vores Løfte hedder den, og du kan vinde premierebilletter til Skala Svendborg og øvrigt også drinks på Nordrådet. Det er morgen tidlig her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om den danske natur, der er under forandring. Og så også en gammel kiwi-butik på Sydfyn, der er blevet til noget helt andet. Hør, hvad det er i nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån.

0: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
1: Ej, hvorfor blinker den nu?
0: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

I selskab med Jonah Blacksmith og altså her Eyes on You. Og så er det jo en tirsdag med masser af god musik på de aften. Nu husker vi hele ugen jo varme op til Heartland Festivalen med masser af artister derfra. Jeg hedder Danny Fobian, og med tonerne er du sikker må være ønsker en rigtig dejlig tirsdag. Lige om lidt er vi klar med nyderne, og derefter står den på masser af god musik til arbejdet i Diablo på job. Her er du sikker må, vi høres ved igen i morgen tidlig. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal, udstyret med kikkert og en app, hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. Næsten alle børn i verden er udsat for klimafare, og mere end en milliard af dem er udsat for mindst tre forskellige farer på én gang. Sådan lyder advarslen fra FN's børnefond UNICEF i en ny rapport. Rapporten viser, hvordan farer som tørke, hedebølger og oversvømmelser rammer børn skævt. Det er særligt slemt i Afrika syd for Sahara og i det sydlige Asien, lyder det. Ifølge UNICEF-chef Catherine Russell står børn forrest i rækken, når det gælder konsekvenserne af klimaforandringerne. Ukraine tog i går et vigtigt skridt på vejen mod et EU-medlemskab. Her åbnede EU nemlig det første af i alt seks forhandlingsområder. Nu forventer Ukraine, at de sidste fem områder bliver åbnet uden forsinkelser. Det siger landets vicepremierminister for europæisk integration. Han kalder åbningen et definitivt skridt, der bekræfter, at Ukraine er på rette vej.
2: Den tidligere Kiwi-butik i Nørre Lyndelse er blevet forvandlet til et nyt sundhedshus med plads til hjemmepleje, sygeplejeklinik og lokalarkiv. Faaborg Midtfyn Kommune inviterer til officiel åbning i næste uge, hvor borgerne kan se de nye faciliteter. Ombygningen giver hjemmeplejen bedre arbejdsforhold med moderne møde og arbejdsrum, mens lokalarkiverne for Nørre Lyndelse og Nørre Søby får nye rammer. Flytningen af lokalarkiverne frigør samtidig plads i børnehuset Symfonien, så kommunen kan udvikle tilbud til børn med handicap. Sundhedshuset skal styrke både velfærdstilbud og lokalsamfund i området.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og tirsdagen på Sydfyn skulle ifølge meteorologerne blive en dag med tørt vejr. Der kommer også lidt sol til os i dag, op til 18 grader og en svag til jævn vind. Og så er det rigtig hjertelig velkommen til tirsdag formiddag på Diablo lidt over 10. Jeg hedder Torben Hansen og har lige sparket døren ind til dagens udgave af Diablo på job med masser af gode sange til dig, der går og jobber den derude. Nu er det Benjamin Hav og Portugal.

Ja, det var vores helt egen lokale patina, som vi også er på flere koncertscener i hele Danmark her i sommeren 26. Det var den her sang, der hedder Genstart. Jeg hedder Torben Hansen. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til tirsdagen her. Det er den 16. juni, årsdag nummer 167 i rækken, som er tiltaget med 10 timer og 29 minutter. Men husk lige på her den 21. der begynder det at gå mod mørkere tider igen. Jeg er ked af at sige det, men det er altså fuldstændig sandt. Og i dag, der kan vi sige kæmpe tillykke til Jannik Thomsen. Og hvem er det så lige, det er? Det er jo det er Jay fra Nick & Jay. Han bliver 45 år lige nøjagtigt i dag. Og så kunne vi også have sagt tillykke til rapperen, den legendariske rapper Tupac, som gik bort i 96. Han kunne altså have fødselsdag i dag. Jeg tror, var han ikke en af de mange rapper, der er blevet skudt gennem tiden? Det tror jeg faktisk, han blev. Tupac kunne have fødselsdag i dag, og vi vil også lige sige kæmpe tillykke til dig, hvis du har noget at fejre her på den 16. juni, en ganske almindelig tirsdag her i juni måned. Velkommen til Diablo på Job, og jeg håber, du får en dejlig dag. Nu er det Justin Bieber med Sorry.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Halmstad Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
3: Den nye Kia EV5 er landet hos Inkær Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Inkær Bilcenteret i Svendborg.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
6: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Panama Børn og Natten sammen med Anker, Stjerne og David Schultz her til din tirsdag på Diablo med masser af gode sange til din 16. juni her. Vi har jo fortsat vores sommerkonkurrence kørende sammen med Menu Hesselager, hvor du kan vinde et gavekort til noget sommergriller og en sommermenu hos Menu Hesselager. Og det, du skal fortælle os i en sms lige nu på 28 2x103, det er, hvad er din hemmelige ingrediens til den perfekte grillmarinade? Og her forleden dag, der købte jeg faktisk nogle spare ribs i en af de her pakker i supermarkederne. Og jeg grillede dem ikke, jeg puttede dem godt nok i ovnen for vejret. Det var sgu ikke lige til at tænde op for grillen. Og der var så noget af det her barbecue-marinade med, som er forlavet i sådan nogle små poser. Og der plejer jeg lige at spice dem op med noget helt specielt, som jeg synes gør, at det her marinade, det bobler så dejligt op og bliver simpelthen så karamelliseret. Fantastisk. Og hvad den her lille ting er, jeg putter i min marinade, det kan du høre lige om lidt her i radioen, hvor vi også skal kigge på Sydfynskalenderen, så skal jeg nok lige fortælle, hvad det er, jeg putter i min marinade. Nu kommer Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love. Hvad putter du i din grillmarinade? Fortæl os det i en sms på 28 2x103 nu.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
2: Flatdæk midt i marken, eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen, bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
5: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
6: Diablo Live.
7: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
6: Diablo Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring. Under uret. Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
6: Diablo Live.

Shaka Loveless med Vægtløs. Du lytter til Diablo på job her i weekenden. I lørdags, der var jeg faktisk konfronteret til en lille festival i det jyske, sådan en endagsfestival. Noget, der hedder Vestbirk Havefest. Og der var Shaka Loveless faktisk på scenen der. Og han fyrede den vilde fest af. Altså, det orkester, de er så vilde, man fatter det simpelthen ikke. Så altså, jeg har ikke oplevet koncerter med Shaka Loveless før, og det er bestemt ikke den sidste, det kan jeg godt afsløre for dig. Lige inden vi skal kigge på Sydfynskalenderen, så vil jeg lige fortælle dig, hvad det er, jeg putter i min grillmarinade. Vi har en konkurrence kørende sammen med Menu Hesselager, hvor man kan vinde et gavekort på sommergrill, hvor man skal løfte sløret for sin hemmelige ingrediens til den perfekte grillmarinade. Og send det en sms på 28 2x103. Det, jeg putter i min grillmarinade, det er noget brun farin. Og det gør simpelthen, at det bliver sådan en rigtig karamelliseret grillmarinade. Og så det hænger rigtig godt på kødet, skal jeg hilse at sige. Så prøv det næste gang, men fortæl os lige nu i en sms på 28 2x103, hvad du putter i din grillmarinade. Så er du med i konkurrencen om et gavekort til noget sommergrill fra Menu Hesselager. Og så skal vi lige forbi Sydfynskalenderen, hvor jeg kan fortælle dig, at der senere i dag fra 17.30 til 21.30 er Brætspilscafé. Det er i bibliotekets mødelokale lige overfor selve biblioteket. 17.30 til 21.30. Det er ganske gratis at være med til. Så tjek flere ting ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Jason Mraz med I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby kun 85 kroner. Gælder

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

Jeg var det Rihanna sammen med Drake, og den her, der hedder What's My Name. Jeg er Torben Hansen, og håber, du har en rigtig dejlig tirsdag på jobbet derude sammen med kollegerne. Lige om lidt, så skal vi opdatere dig med det vigtigste, eller i hvert fald noget af det vigtigste til din tirsdag den 16. juni. Det er med hele nyhedsredaktionen, som er samlet her, når klokken slår 11. Og lige efter en god sang fra Alex Warren, der her synger Fever Dream.

0: Diablo nyhederne.
1: Pia Olsen Dyhr har nu fundet en ny særlig rådgiver efter den meget omtalte sag om hendes forrige valg til posten. Han hedder Morten Åstrup Jørgensen. Ansættelsen kommer efter Thomas Nystrøm i sidste uge stoppede efter få dage. Det skete på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd. Dårlige beslutninger fra springerne selv. Det er den sandsynlige årsag til to faldskærmsulykker med dødelig udgang i år. Det fortæller Dansk Faldskærmsunion i en video på Facebook. Den ene ulykke skete i Odense i april, hvor en førstegangs springer omkom, og den anden på Læsø i maj, hvor en erfaren springer døde. Ifølge unionens formand René Sten Hansen er det springerne selv, der desværre har truffet dårlige beslutninger undervejs. De to ulykker er de første med dødelig udgang i 14 år herhjemme. Flyselskabet Norwegian vil nu også til at sælge pakkerejser. Derfor har selskabet opkøbt koncernen bag blandt andet Spies, Ving og Tjæreborg. Ifølge Norwegian blev de to selskaber tilsammen Nordens førende udbyder af rejser. Koncerndirektør i Norwegian, Geir Carlsen, siger i en pressemeddelelse, at de vil bygge et bedre og mere fleksibelt kundetilbud. Handlen har en værdi af 5,45 milliarder danske kroner. Den skal dog først godkendes af konkurrencemyndighederne, før den kan træde i kraft senere i år.
2: Ny analyse af færgedata viser, at der hvert år er omkring 600.000 overnatninger på Ærø. Det er næsten dobbelt så mange, som de hidtidige opgørelser har vist. De nye tal er kommet frem gennem et EU-projekt, hvor færgedata er blevet analyseret for at give et mere præcist billede af aktiviteten på øen. Resultatet giver ny viden om både turisme, erhvervsliv og bosætning. Ifølge Destination Fyn har man tidligere særmålt på de kommercielle overnatninger på hoteller, campingpladser og lignende. De nye tal giver derfor også indblik i de mange ikke-kommercielle overnatninger hos familie, venner og i private boliger. Den nye viden kan få stor betydning for fremtidige investeringer, planlægning og udvikling på Ærø, fordi aktiviteten på øen viser sig at være væsentligt større end hidtil dokumenteret. Efter 11 år i Svendborg ser det ud til, at Danmarks sidste bevarede statsisbryder forlader byen. Isbryderen Torbjørn er solgt, og hvis alt går efter planen, skifter skibet ejer den 25. juni, skriver Fyns Amts Avis. Køberen er ifølge tidligere oplysninger et kanadisk-islandsk konsortium, men de nye ejeres planer holdes foreløbigt hemmelige. Efter overtagelsen skal skibet gennemgå tekniske undersøgelser, inden det forlader Svendborg Havn. Torbjørn blev købt af det sydfynske skibsmalerfirma Stevens Broker i 2015, men investeringen blev aldrig den succes, man havde håbet på. Nu venter et nyt kapitel for det 45 år gamle fartøj, mens søsterskibene Danbjørn og Isbjørn allerede er blevet ophugget.
0: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Tirsdagen på Sydfyn skulle blive tør. Der kommer også lidt sol til os i dag, 13-18 grader. Vinden bliver svag til jævn. I aften og i nat, der bliver det tørt og klart, så temperaturen falder til mellem 7 og 12 grader. Så er klokken lige et par minutter over 11. Velkommen til tirsdag formiddag her på Diablo. Jeg hedder Torben Hansen, har nogle gode sange med til dig. Nu er det blæst, og vi kunne gå hele vejen.

Bowie med These Days sammen med Robbie Williams her i tirsdagsudgaven af Diablo på Job og god formiddag med dig, og velkommen til. I morgen tidlig, der er Danny Fobian, vores fantastiske morgenvært, jo tilbage med en ny dag ved morgenbordet, og i morgen tidlig, der er det din mulighed for at score et par biografbilletter, så du kan komme gratis i biografen og se den nye film, der hedder Vores Løfter. Den har premiere den 18. juni. Og udover biografbilletterne til en tur i Skala-biografen, så kaster vi da også lige, det gør vi da, to drinksbilletter til under uret med, som du kan bruge før eller efter forestillingen. Så hvis du har lyst til at komme ind og se Vores Løfter, så skal du altså holde radioen tændt hos Danny Fobian i morgen tidlig, når han er tilbage fra klokken 6. Her kommer Svendborg-sangen til din tirsdag. Det er Sigurd Bertram.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
4: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

Carrie, you go your way. Du hører Diablo på job. Rigtig god tirsdag formiddag med dig. Og nu skal vi lige til noget, som jeg synes giver rigtig mening at snakke om. Det er nemlig Svendborg Handicap Festival, som er tilbage og fejrer sin festival nummer 27 i række. Det er 27 år, de er med Handicapfestivalen her i Svendborg på Sydfyn. Og festivalen, den er skabt for mennesker med handicap, der giver deltagerne en dag fyldt med musik, fællesskab, oplevelser og masser af smil og grin. Og på den kun 30 cm høje scene, der er der mulighed for at komme tæt på oplevelserne. På programmet, der er Bjørn og Johnny, der er Skovhus & Friends og mange andre, som kommer og optræder til den her handicapfestival. Og vi har faktisk talt med Helle og Ebbe, der er fra festivalen. Og det kan du faktisk genhøre inde på vores videoside på diabloplay.dk. Så smut ind forbi og hør om den her festival, som altså render af stablen for 27. år. Det er jo fantastisk, at der bliver gjort noget for dem. Nu er det god musik for Robbie Williams. Vi er klar til dig, Fields, til din tirsdag den 16. juni.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig god, ja.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
4: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
5: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
6: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hukum, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Diablo live.
8: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festlige holdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
7: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
7: Diablo live.

Det var en god sang fra Khalid her til din tirsdag den 16. juni med den, der hedder Skyline. Jeg hedder Torben Hansen, og det er også her på Diablo, der har gang i den store sommerkonkurrence, som vi har sammen med min nye hestlær igen i år. Hvor der er et gavekort til en omgang sommergrill, en sommermenu på højkant. Og du skal lige løfte sløret for noget af det, som du måske har gået og holdt sådan helt tæt ind til kroppen, nemlig den hemmelige ingrediens, du putter i din sommergrillmarinade, når der skal kaste ting på grillen. Og jeg fortalte jo for en time tid siden i radioen, at jeg putter brun farin i min grillmarinade. Så bliver marinaden sådan rigtig totalt karamelliseret og nærmest bliver et ind i kødet, når man steger det. Eller. Det er fuldstændig det er vildt lækkert, det kan jeg godt sige. Der er spare ribs med sådan en barbecue sauce, og så spicer man den lige op med en omgang brun farin. Så skal du bare se, hvad der sker. Hvad har du noget hemmeligt, du putter i din grillmarinade, så fortæl os det i en sms på 28 2x103, så du ved i konkurrencen om denne uges gavekort til menu Hestlær til en omgang sommergrill, en sommermenu. 28 2x103. Nu kommer Bob Sinclair og Kesha, det er I Can't Wait.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Idelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
6: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som meld dig ind i dag på FOA.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får

0: sikring. Alka gør det enkelt.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Højser med Too Sweet. Her er Diablo på job med alle de gode sange, og vi spiller dem kun for dig, der går og lytter med på jobbet derude, og naturligvis også, hvis du hænger ud derhjemme en fridag i dag, eller ikke har noget arbejde, er between jobs, ja, så er du selvfølgelig også mere end velkommen til at lytte med. Og vi har friske nyheder klar til dig kl. 12. Det er med en update fra det vigtigste fra Danmark, fra udlandet, her fra det sydfynske og fra Svendborg, naturligvis det er kl. 12, hvor nyhedsredaktionen er samlet igen i radioen. Nu er det Svea S, og det jeg ønsker for dig.

0: Diablo nyhederne.
1: En dansk YouTuber er idømt en bøde på 120.000 kroner. Det sker fra to videoer, hvor han smager på 100 alkoholshots og 52 energidrikke. Ifølge retten i Esbjerg har YouTuberen Martin Guldborg med videoerne indirekte opfordret børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Størrelsen på bøden skyldes blandt andet, at videoerne har haft 100.000 vis af visninger. Sagen er ifølge Forbrugerombudsmanden den første af sin slags, da indholdet ikke var reklame for specifikke produkter. Pia Olsen Dyhr har nu fundet en ny særlig rådgiver efter den meget omtalte sag om hendes forrige valg til posten. Han hedder Morten Åstrup Jørgensen. Ansættelsen kommer efter, at Thomas Nystrøm i sidste uge stoppede efter få dage. Det skete på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd. Dårlige beslutninger fra springerne selv, det er den sandsynlige årsag til to faldskærmsulykker med dødelig udgang i år. Det fortæller Dansk Faldskærmsunion i en video på Facebook. Den ene ulykke skete i Odense i april, hvor en førstegangs springer omkom, og den anden på Læsø i maj, hvor en erfaren springer døde. Ifølge unionens formand René Sten Hansen er det springerne selv, der desværre har truffet dårlige beslutninger undervejs. De to ulykker er de første med dødelig udgang i 14 år herhjemme.
2: Den tidligere Kiwi-butik i Nørre Lyndelse er blevet forvandlet til et nyt sundhedshus med plads til hjemmepleje, sygeplejeklinik og lokalarkiv. Faaborg Midtfyn Kommune inviterer til officiel åbning i næste uge, hvor borgerne kan se de nye faciliteter. Ombygningen giver hjemmeplejen bedre arbejdsforhold med moderne møde og arbejdsrum, mens lokalarkiverne for Nørre Lyndelse og Nørre Søby får nye rammer. Flytningen af lokalarkiverne frigør samtidig plads i børnehuset Symfonien, så kommunen kan udvikle tilbud til børn med handicap. Sundhedshuset skal styrke både velfærdstilbud og lokalsamfund i området. Efter 11 år i Svendborg ser det ud til, at Danmarks sidste bevarede statsisbryder forlader byen. Isbryderen Torbjørn er solgt, og hvis alt går efter planen, skifter skibet ejer den 25. juni, skriver Fyns Amts Avis. Køberen er ifølge tidligere oplysninger et kanadisk-islandsk konsortium, men de nye ejeres planer holdes foreløbigt hemmelige. Efter overtagelsen skal skibet gennemgå tekniske undersøgelser, inden det forlader Svendborg Havn. Torbjørn blev købt af det sydfynske skibsmalerfirma Stevens Broker i 2015, men investeringen blev aldrig den succes, man havde håbet på. Nu venter et nyt kapitel for det 45 år gamle fartøj, mens søsterskibene Danbjørn og Isbjørn allerede er blevet ophugget.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og tirsdagen på Sydfyn skulle ifølge metronomerne blive en dag med tørt vejr. Der kommer også lidt sol til os i dag, op til 18 grader og en svag til jævn vind. Halløjsa, så er klokken lidt over 12, og god middag med dig. Her er det Diablo på job, der kører gode sange, også til din middagspause, hvis du sidder og spiser mad med kollegerne. Nu er det Jonah Blacksmith på Diablo med Saw You Dancing.

0: corazón de amo, Mel was fire. Alle de drømme, du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse med.
1: Jeg var Tobias Rahim, når mænd de græder. Du hører Diablo på job til din tirsdag middag, og velbekomme, hvis du sidder og indtager din middagsmad sammen med kollegerne. Det er på årets dag nummer 167 i rækken, som er blevet længere med 10 timer og 29 minutter. Og det er jo, det er jo sindssygt tidligt lyst om morgenen nu, og her er rigtig, rigtig sent mørkt. Og det er kun indtil den 21. i den her måned, og så begynder det altså stille og roligt at gå den anden vej desværre. I dag, den 16. juni, der har Jannik Thomsen fødselsdag, han bliver 45 år, så tænker du måske, hvem er det lige Jannik Thomsen der? Jo, det er jo ham fra Nick & Jay. Det er ham, der er Jay fra Nick & Jay. Så han bliver 45 år lige nok, det der. Så vil vi da også bare lige sige kæmpe tillykke til dig, hvis du har noget at fejre i dag på den 16. juni. Jeg håber, der er nogen, der, når du kommer hjem fra arbejde, står klar med kage og boller og varm kakao og hele muligtjavsen på den her tirsdag, som rent vejrmæssigt, ja, det går den rigtige vej. Hen sidst på ugen, der skulle vi jo få en 7-28 grader, 6-7-28 grader flere forskellige steder i Danmark. Så det bliver jo en fantastisk weekend, vi går ned. Men der er lang tid nu, kan man sige. Det er jo kun tirsdag i dag. Nu skal vi også lige om lidt kigge på dagens clickbait-overskrift. Det er en saftig en i dag, kan jeg godt afsløre. Hør dagens clickbait-overskrift lige lidt til. Nu kommer Kat Simon.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
4: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
6: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
7: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

Det var Stine Bramsen på Diablo med den, der hedder Can't Get Over You. Jeg håber, du har en rigtig, rigtig skøn tirsdag den 16. juni med os på Diablo. Vi er jo soundtracket til din tirsdag på jobbet derude. På den her dag, hvor Jay fra Nick & Jay, han også fylder 45 år. Og nu skal vi også lige kaste os over en lille clickbait-overskrift fra Kendte.dk. Og den handler om Sofie Linde, som jo flere kender fra Hotel Romantik. Og på Kendte.dk, der står der en kæmpe overskrift her med et flot billede af Sofie Linde, hvor der står, taler over sig. Kan vide, hvad det er, hun taler over sig med den gode Sofie Linde. Det dykker vi lige ned i om et øjeblik her i Diablo på Job, når vi har dagens clickbait og overskrift fra Kendte.dk med til dig. Nu skal vi høre Unhealthy sammen med Shania Twain og Anne-Marie. Well,

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

Drew Sycamore med In The Club. Her er Diablo på job. Og det rimer jo faktisk rigtig hjertet velkommen til, hvis du lige har fået tændt op her, hvor vi skal kigge på dagens clickbait-overskrift med Sofie Linde, som jo rigtig mange kender fra TV, fra blandt andet X-Factor, der har hun været vært, og hun er også vært i Hotel Romantik sidste sæson her på Mallorca. Og ellers ved det, vi elsker prisen afslører TV-verden, nemlig at seerne ikke har set det sidste til familiens renovering af det gamle spøgelseshus på Langeland. Det kunne Sofie Linde altså afsløre ved pressemødet her. Vi skal optage en sæson mere, fortæller Sofie Linde. Og jeg ved faktisk ikke, om det var planlagt, hun ikke skulle sige det. Det er der noget, der tyder på, at det skulle ikke. Men nu gjorde hun det så alligevel, og fred være med det. Så det var også, at det var overdanskning. Lige nu, der kører vi K-play til dig i Diablo på job. Det er bare hardest part.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
10: Ja,
9: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din her

0: 33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade 3 pak kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

til din tirsdag på Diablo, hvor der snart er helt friske nyheder fra Sydfyn igen, fra Danmark og ude fra den store verden omkring os. Det er, når klokken slår 13. Jeg hedder Torben Hansen, og efter klokken 13, der hylder vi jo en af de kunstnere, der kommer til Heartland Festivalen senere på ugen her i det fynske. Så hør, hvem det er efter klokken 13. Lige nu, der er det Knuste Hjerter med Annika, der bringer os frem til nyhederne klokken 13.00.

0: Diablo nyhederne.
1: SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder nu, at hun ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Han stoppede efter få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Formanden fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget postyr og kritik.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Pia Olsen Dyhr tilføjer desuden, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. Efter 19 år i spidsen for Røde Kors stopper generalsekretær Anders Ladekarl. Han stopper ved udgangen af januar 2027, hvor han vil være fyldt 67. Anders Ladekarl kalder det selv for sit livs privilegium at have ledt organisationen. Hovedbestyrelsen går nu i gang med at finde hans afløser. Miljøstyrelsen har undersøgt lejesand i Danmark, og der er gode nyheder. Ingen af de testede produkter indeholdt asbest. Undersøgelsen kommer efter advarsler fra udlandet, hvor farlige fibre er fundet i lignende produkter. I alt er 9 produkter blevet testet, og selvom der har været indberetninger, viser resultaterne, at dansk lejesand er sikkert at bruge.
3: Ny analyse af færgedata viser, at der hvert år er omkring 600.000 overnatninger på Ærø. Det er næsten dobbelt så mange, som de hidtidige opgørelser har vist. De nye tal er kommet frem gennem et EU-projekt, hvor færgedata er blevet analyseret for at give et mere præcist billede af aktiviteten på øen. Resultatet giver ny viden om både turisme, erhvervsliv og bosætning. Ifølge Destination Fyn har man tidligere sær målt på de kommercielle overnatninger på hoteller, campingpladser og lignende. De nye tal giver derfor også indblik i de mange ikke-kommercielle overnatninger hos familie, venner og i private boliger. Den nye viden kan få stor betydning for fremtidige investeringer, planlægning og udvikling på Ærø, fordi aktiviteten på øen viser sig at være væsentligt større end hidtil dokumenteret. Den tidligere Kiwi-butik i Nørre Lyndelse er blevet forvandlet til et nyt sundhedshus med plads til hjemmepleje, sygeplejeklinik og lokalarkiv. For hvor Midtfyn Kommune inviterer til officiel åbning i næste uge, hvor borgerne kan se de nye faciliteter. Ombygningen giver hjemmeplejen bedre arbejdsforhold med moderne møde og arbejdsrum, mens lokalarkiverne for Nørre Lyndelse og Nørre Søby får nye rammer. Flytningen af lokalarkiverne frigør samtidig plads i børnehuset Symfonien, så kommunen kan udvikle tilbud til børn med handicap. Sundhedshuset skal styrke både velfærdstilbud og lokalsamfund i området.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Tirsdagen på Sydfyn skulle blive tør. Der kommer også lidt sol til os i dag. 13-18 grader. Vinden bliver svag til jævn. I aften og i nat, der bliver det tørt og klart, så temperaturen falder til mellem 7 og 12 grader. Halløjsa, så er klokken lidt over 1, og dermed også take off for den sidste time tid med Diablo på job. Jeg hedder Torben Hansen, har noget skønt musik med til dig. Og nu for ingen ringer end Justin Timberlake. Her spiller vi No Angels.

Tones and I og Dance Monkey. Jeg kan huske, at den kom frem, den her, der stod jeg og spillede en julefrokostfest på et uddannelsescenter i Horsens, og der var den lige kommet frem, den her, eller den havde måske lige været på hitlisterne en måneds tid. Og hele pivetøjet til den her julefrokostfest her, jeg tror, der var 200 mennesker med, de sang med på Tones and I og Dance Monkey. Den var vanvittig vildt, da den kom frem, altså. Der gjorde den virkelig en forskel. Og når man spiller den den dag i dag, så er den faktisk næsten lige så populær. Det er en sang, alle havde på deres læber på et tidspunkt, den der hedder Dance Monkey med Tones and I. Velkommen til tirsdag eftermiddag her på Diablo. Det er mig, der er Torben Hansen, og jeg har lige et kig på Sydfynskalenderen klar til dig lidt senere. Så har vi også vores sommerkonkurrence kørende, hvor du skal fortælle os noget, der måske er om noget, du har tæt ind til kroppen, nemlig en hemmelig ingrediens til din grillmarinade. Og hvis du fortæller os det i en sms på 28 2 gange 160, så kan det altså udløse ugens gavekort til Menu Hæslager på en omgang sommergrill. Så fortæl os din hemmelige ingrediens til den perfekte grillmarinade, så er du med i konkurrencen om det her gavekort til en omgang sommergrill. Sommermenu fra Menu Hæslager. 28 2 gange 103, så er du nemlig videre i konkurrencen. Nu kommer Mumford & Sons her på Diablo. Don't

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
5: Skift til Ø-strøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Diablo Live.
7: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
6: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
6: Diablo Live.

Tom Greenan gav os Full Attention. Du lytter til din tirsdag den 16. juni på jobbet. Her til en omgang Diablo på job, og jeg har masser af gode sange med. Og hele den her uge, der hylder vi jo alle de kunstnere, eller i hvert fald mange af dem, som skal optræde til Heartland Festivalen her senere på ugen. Og nu kommer vi forbi det danske orkester, som har haft vanvittig stor succes. Og de er på pletten lørdag aften den 20. juni kl. 22.15, hvor Minds of 99, de går på scenen. Og det er et orkester, som har kunnet fylde parken i København til bristepunktet til deres koncerter. Med Hurtige Hænder, Ung Kniv og Emil. Og med de sange, der er de altså banet sig vejen til alle folks hjerter. De kan opleves til Heartland Festivalen Minds of 99 på lørdag den 20. juni kl. 22.15. Der går de på scenen, og det bliver garanteret en kæmpe succes. Det er der ingen tvivl om. Her har jeg Minds of 99 klar til dig i Diablo på

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk. Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

Ja, var det Skins på Diablo til din tirsdag eftermiddag. Rigtig god tirsdag. Jeg håber, du har en skøn dag på jobbet derude. Hvis du lige har fået tændt op, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med. Nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig sådan en 16. juni her. Der er åbent i Lundby Strikkecafé. Hvis du vil med strikkeri, så er det i aften fra 19 til 21, du skal indfinde dig. Og det er altså ganske gratis at deltage i. Og så er der også Brætspilscafé. Det er som altid i bibliotekets mødelokale i år for Svendborg Bibliotek. Det er fra 17.30 til 21. Det finder sted. Der er også et baristakursus, du kan komme på i Vestergade 7C på første sal. Og det er fra 17 til 19.30, det finder sted. Så kan du lære at lave kaffe med manér med hjerter garanteret og det hele. Nu kan du selv tjekke meget mere ud på Sydfyn.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre

0: til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

Her var det så Paul Russell, der gav os en fantastisk sang her i Diablo på Jobs, som stempler ud for i dag. Jeg håber, du har haft en rigtig god tirsdag her indtil nu med mig i radioen. Jeg hedder Torben Hansen, vinker pænt farvel og giver studiet videre til Patrick Damsted, der er klar med dagens udgave af dig, mig og Diablo. Og det er efter klokken 14. Senere der er det også vores aftenvært, Majbrit, der er klar med aftenradioen fra klokken 18. Jeg er ude med Annika, den der hedder Livsforladt. Vi høres ved i morgen, når klokken er 10. Ha' en rigtig god tirsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag har et flertal i EU-parlamentet godkendt en handelsaftale med USA. Dermed ser EU ud til at afværge Donald Trumps trussel om ny told på europæiske køretøjer. Aftalen medfører en amerikansk told på 15% på flere EU-varer. Med godkendelsen når EU i mål inden præsidentens deadline i starten af juli. Moderaternes medlem af EU-parlamentet Stine Bosse erkender, at aftalen langt fra er perfekt, men at den skaber forudsigelighed. Omvendt mener Enhedslistens medlem af parlamentet Per Clausen, at aftalen er skidt nyt. Han udtaler, at EU kaster sig i støvet for Trump. Overlevende og pårørende fra dødsbranden på færgen Scandinavian Star giver ikke op. De anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen, det oplyser deres advokat. Sagen handler om katastrofen i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. De 47 sagsøgere mener, at styrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat i rute. I maj kom byretten ellers frem til, at myndighederne ikke havde pligt til at syne skibet. Men nu skal sagen altså for landsretten. Det kan dog have lange udsigter, og sagen behandles formentlig først i efteråret 2028. Miljøstyrelsen har undersøgt lejesand i Danmark, og der er gode nyheder. Ingen af de testede produkter indeholdt asbest. Undersøgelsen kommer efter advarsler fra udlandet, hvor farlige fibre er fundet i lignende produkter. Asbest kan være kræftfremkaldende ved længerevarende eksponering. I alt er 9 produkter blevet testet, og selvom der har været indberetninger, viser resultaterne, at dansk lejesand er sikkert at bruge.
2: Den tidligere Kiwi-butik i Nørre Lyndelse er blevet forvandlet til et nyt sundhedshus med plads til hjemmepleje, sygeplejeklinik og lokalarkiv. For hvor Midtfyn Kommune inviterer til officiel åbning i næste uge, hvor borgerne kan se de nye faciliteter. Ombygningen giver hjemmeplejen bedre arbejdsforhold med moderne møde- og arbejdsrum, mens lokalarkiverne for Nørre Lyndelse og Nørre Søby får nye rammer. Flytningen af lokalarkiverne frigør samtidig plads i børnehuset Symfonien, så kommunen kan udvikle tilbud til børn med handicap. Sundhedshuset skal styrke både velfærdstilbud og lokalsamfund i området.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Er i løbet af eftermiddagen tørt med opklaring i det meste af landet og mulighed for lidt eller nogen sol med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften tørt med nogen eller i perioder en del sol og i nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 6 og 12 grader.
4: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har denne tirsdag eftermiddag sammen. Vi skal blandt andet have et lille kig på, hvad du har mulighed for at opleve rundt omkring. Vi skal have en tur i biffen, og så skal vi have en masse af den bedste musik. Det her, det er det sydfynske soundtrack.

Vejret ser ud til at blive vores helt store ven her de kommende par dage. Der skulle have været mulighed for en varmebølge, og måske endda også en hedebølge. En hedebølge, det er tre sammenhængende dage med over 28 grader. Mere om det lidt senere.

0: lokale Kasper Ravnholst fra Tåsinge. Her var det Lad os lave magi, som han sang sammen med sin gamle efterskole. Koret der. Forrygende og fantastisk. James Blunt på vej til dig.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
5: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

Det var Dasha og Austin, du hørte den lige her på Diablo. Hvis du lytter med i morgen tidlig i en ny dag med Danny Fobian, ja, så har du mulighed for at vinde billetter til filmen Vores Løfte. Og den film, jamen, den har premiere her på torsdag, og det er også den, vi har fokus på i løbet af ugen her. Og så er det altså onsdag morgen, at man har mulighed for at vinde 2 billetter til Skala Svendborg og 2 drinksbilletter til Under Uret, så Danmark kan få en lille tur ude.

0: Fool med Kids. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Lige nu er der nyheder, og derefter Alex Vargas.
1: Diablo Nyhederne.
2: Ny analyse af færgedata viser, at der hvert år er omkring 600.000 overnatninger på Ærø. Det er næsten dobbelt så mange, som de hidtidige opgørelser har vist. De nye tal er kommet frem gennem et EU-projekt, hvor færgedata er blevet analyseret for at give et mere præcist billede af aktiviteten på øen. Resultatet giver ny viden om både turisme, erhvervsliv og bosætning. Ifølge Destination Fyn har man tidligere sær målt på de kommercielle overnatninger på hoteller, campingpladser og lignende. De nye tal giver derfor også indblik i de mange ikke-kommercielle overnatninger hos familie, venner og i private boliger. Den nye viden kan få stor betydning for fremtidige investeringer, planlægning og udvikling på Ærø, fordi aktiviteten på øen viser sig at være væsentligt større end hidtil dokumenteret. Efter 11 år i Svendborg ser det ud til, at Danmarks sidste bevarede statsisbryder forlader byen. Isbryderen Torbjørn er solgt, og hvis alt går efter planen, skifter skibet ejer den 25. juni, skriver Fyns Amts Avis. Køberen er ifølge tidligere oplysninger et kanadisk-islandsk konsortium, men de nye ejeres planer holdes foreløbigt hemmelige. Efter overtagelsen skal skibet gennemgå tekniske undersøgelser, inden det forlader Svendborg Havn. Torbjørn blev købt af det sydfynske skibsmalerfirma Stevens Broker i 2015, men investeringen blev aldrig den succes, man havde håbet på. Nu venter et nyt kapitel for det 45 år gamle fartøj, mens søsterskibene Danbjørn og Isbjørn allerede er blevet ophugget.
3: I dag har et flertal i EU-parlamentet godkendt en handelsaftale med USA. Dermed ser EU ud til at afværge Donald Trumps trussel om ny told på europæiske køretøjer. Aftalen medfører en amerikansk told på 15% på flere EU-varer. Med godkendelsen når EU i mål inden præsidentens deadline i starten af juli. Moderaternes medlem af EU-parlamentet Stine Bosse erkender, at aftalen langt fra er perfekt, men at den skaber forudsigelighed. Omvendt mener Enhedslistens medlem af parlamentet Per Clausen, at aftalen er skidt nyt. Han udtaler, at EU kaster sig i støvet for Trump. Overlevende og pårørende fra dødsbranden på færgen Scandinavian Star giver ikke op. De anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen, det oplyser deres advokat. Sagen handler om katastrofen i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. De 47 sagsøgere mener, at styrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat i rute. I maj kom byretten ellers frem til, at myndighederne ikke havde pligt til at syne skibet. Men nu skal sagen altså for landsretten. Det kan dog have lange udsigter, og sagen behandles formentlig først i efteråret 2028. Miljøstyrelsen har undersøgt lejesand i Danmark, og der er gode nyheder. Ingen af de testede produkter indeholdt asbest. Undersøgelsen kommer efter advarsler fra udlandet, hvor farlige fibre er fundet i lignende produkter. Asbest kan være kræftfremkaldende ved længerevarende eksponering. I alt er 9 produkter blevet testet, og selvom der har været indberetninger, viser resultaterne, at dansk lejesand er sikkert at bruge.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Er i løbet af eftermiddagen tørt med opklaring i det meste af landet og mulighed for lidt eller nogen sol med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften tørt med nogen eller i perioder en del sol og i nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 6 og 12 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
9: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
10: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
11: Her arbejder Jens Ravnholt.
12: Mit.
11: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
13: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
14: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
15: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: Du kan godt begynde at finde sommertøjet frem. Måske endda også badetøjet lige frem. Sidst på ugen, især fredag, lørdag og søndag, får vi pumpet varm luft op sydfra. Vi kommer op på mellem 25-28 grader, og lokalt endda 30 grader. Det varme vejr, det kan fortsætte frem til starten af næste uge. Hvis der kommer 3 dage træk med over 28 grader, så kalder man det for en hedebølge. Kommer der 3 sammenhængende dage med over 25 grader, så kalder man det en varmebølge. Der, hvor solen kommer mest, det bliver den centrale og nordlige del af Fyn. Der bliver der varmest. Det bliver omkring Odense, Faaborg, Midtfyn og Nordfyn. Hernede på det sydfynske øhavs kanter, der bliver det måske et par grader mere, gerne omkring de 20 grader. Og det er primært, fordi havvandet stadigvæk er koldt, det siger Thor Hartz, der er meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut.

0: Dido og Life for Rent, som en del af det sydfynske soundtrack denne tirsdag eftermiddag. Lige her på Diablo.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: En 68-årig mand har mistet livet i en drukneulykke på Anholt. Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport her til eftermiddag. Mandag aften så et vidne, at manden mistede balancen og faldt i vandet ved havnen. Flere personer hoppede i vandet og fik ham op på land, hvor de begyndte at give livsreddende førstehjælp. En lægehelikopter blev også sendt til stedet, men mandens liv stod ikke til at redde. Ifølge politiet er der intet, der indikerer, at der er sket en forbrydelse. Nu skal et retslægeligt ligsyn være med til at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet. Dronning Mary har i dag afsløret den sidste af i alt 12 stenskulpturer, der udgør kunstværket Dodekalitten. Granitstenene er mellem 7 og 9 meter høje og står i en cirkel ved Ravnsby Bakker på Lolland. Den 12. sten fuldender værket, der har været 20 år undervejs. Skulpturen ved navn Ymrir var inden afsløringen dækket af et stort grønlandsk flag. Det er billedhugger Thomas Katiola, der står bag skulpturen. I dag har et flertal i EU-parlamentet godkendt en handelsaftale med USA. Dermed ser EU ud til at afværge Donald Trumps trussel om ny told på europæiske køretøjer. Aftalen medfører en amerikansk told på 15% på flere EU-varer. Med godkendelsen når EU i mål inden præsidentens deadline i starten af juli. Moderaternes medlem af EU-parlamentet Stine Bosse erkender, at aftalen langt fra er perfekt, men at den skaber forudsigelighed. Omvendt mener Enhedslistens medlem af parlamentet Per Clausen, at aftalen er skidt nyt. Han udtaler, at EU kaster sig i støvet for Trump.
2: Forborg Miniby håber nu på at tiltrække nye frivillige med et nyt initiativ. Næste lørdag inviterer Minibyen til gratis åbent hus med rundvisning og musik, grillpølser og aktiviteter hele dagen. Baggrunden er et fortsat behov for flere frivillige, skriver Fyns Amts Avis. I dag er omkring 20 personer tilknyttet Minibyen, men mange af de aktive er oppe i årene, og der er brug for nye kræfter. Formanden håber ifølge avisen på, at en positiv oplevelse kan få flere til at melde sig. Samtidig understreger han, at man ikke behøver at være håndværker for at blive frivillig i Forborg Miniby.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Er i løbet af eftermiddagen tørt med opklaring i det meste af landet og mulighed for lidt eller nogen sol med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften tørt med nogen eller i perioder en del sol og i nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 6 og 12 grader.
4: Jeg vil gerne invitere dig ind i Menu Hesselager og eventuelt med et kæmpestort gavekort, som du kan vinde i Menu Hesselager Diablos store sommerkonkurrence. Den har du mulighed for at være med i lidt senere. Allerede nu kan du godt begynde at sådan forberede dig lidt. Det er nemlig sådan, at vi spørger, hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Det kommer vi til at snakke lidt mere om lidt senere, så tænk over det og vær med senere.

The Script med The Last Time hørte du lige her på Diablo. Det ser ud som om, at vejret det bliver rigtig, rigtig okay her lidt senere på dagen. Vi får en god aften, og så får vi også en god morgen og formiddag i morgen. Der er masser af sol på vej på de tidspunkter. Og derudover, så er det nedbør og skyer. Så vi skal huske at suge solen, mens vi kan.

0: Amy Winehouse med hendes berømte Rehab. Du hørte den som en del af det sydfynske soundtrack denne tirsdag eftermiddag.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Kan tænke Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
3: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
7: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
8: Og ja, jeg har øl.
7: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.

0: dig, mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Det er en af de ting, som man bruger i en perfekt grillmarinade. Det er i hvert fald, hvis man hedder Lars. Friskpresset lime juice er mit hemmelige trick, siger Camilla. En smule kaffe i marinaden, siger Anders. Hvidløg, siger Jesper. En skefuld sennep, siger Trine. Og så er der klassikeren en smule brun farin. Det er der mange, der siger. Du kan være med i min nye hestlæger og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller en sommergrillaften hos Menu i Hestlæger. Hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Det vil vi gerne have at vide på 2800 303 som en sms. Når du har sendt den, så er du med i konkurrencen.

0: Marie K. og Falder det nu, hørte du lige her på Diablo. Jeg er Chapel Roan på vej til dig efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: Salling Group arbejder fortsat med planerne om en Netto på havnen i Marstal og signalerer samtidig, at man er klar til at tilpasse butikken til havnemiljøet. Koncernen peger blandt andet på en Netto på Bornholm, der er opført i træ med et maritimt udtryk. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om byggeriet, men en vigtig juridisk afklaring om grunden er faldet på plads tidligere på året. Politikerne i Ærø Kommunes Teknik-, Miljø- og Havneudvalg skal nu drøfte rammerne for en mulig Netto på Marstal Havn. Faaborg Miniby håber nu på at tiltrække nye frivillige med et nyt initiativ. Næste lørdag inviterer Minibyen til gratis åbent hus med rundvisning og musik, grillpølser og aktiviteter hele dagen. Baggrunden er et fortsat behov for flere frivillige, skriver Fyns Amts Avis. I dag er omkring 20 personer tilknyttet Minibyen, men mange af de aktive er oppe i årene, og der er brug for nye kræfter. Formanden håber ifølge avisen på, at en positiv oplevelse kan få flere til at melde sig. Samtidig understreger han, at man ikke behøver at være håndværker for at blive frivillig i Faaborg Miniby.
3: En 68-årig mand har mistet livet i en drukneulykke på Anholt. Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport her til eftermiddag. Mandag aften så et vidne, at manden mistede balancen og faldt i vandet ved havnen. Flere personer hoppede i vandet og fik ham op på land, hvor de begyndte at give livsreddende førstehjælp. En lægehelikopter blev også sendt til stedet, men mandens liv stod ikke til at redde. Ifølge politiet er der intet, der indikerer, at der er sket en forbrydelse. Nu skal et retslægeligt ligsyn være med til at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet. Dronning Mary har i dag afsløret den sidste af i alt 12 stenskulpturer, der udgør kunstværket Dodekalitten. Granitstenene er mellem 7 og 9 meter høje og står i en cirkel ved Ravnsby Bakker på Lolland. Den 12. sten fuldender værket, der har været 20 år undervejs. Skulpturen ved navn Ymrier var inden afsløringen dækket af et stort grønlandsk flag. Det er billedhugger Thomas Katiola, der står bag skulpturen. I dag har et flertal i EU-parlamentet godkendt en handelsaftale med USA. Dermed ser EU ud til at afværge Donald Trumps trussel om ny told på europæiske køretøjer. Aftalen medfører en amerikansk told på 15% på flere EU-varer. Med godkendelsen når EU i mål inden præsidentens deadline i starten af juli. Moderaternes medlem af EU-parlamentet Stine Bosse erkender, at aftalen langt fra er perfekt, men at den skaber forudsigelighed. Omvendt mener Enhedslistens medlem af parlamentet Per Clausen, at aftalen er skidt nyt. Han udtaler, at EU kaster sig i støvet for Trump.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Er i løbet af eftermiddagen tørt med opklaring i det meste af landet og mulighed for lidt eller nogen sol med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften tørt med nogen eller i perioder en del sol og i nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 6 og 12 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
7: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
9: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
10: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
11: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
1: Diablo live.
0: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
1: Diablo live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi,
12: Sammen er vi Sydfyn.
1: Diablo Live. Live.

0: Medina og Se mig nu, hørte du her på Diablo. Nu skal vi have styr på, hvad der foregår rundt omkring i området.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der Lundby Strikkecafé. Kom med dit strik- eller hækletøj. Måske du kan lære noget nyt ved at snakke med andre og se, hvad de laver, eller vise andre noget af det, du kan. Strikkecaféen er åben på Lundby Bibliotek i aften fra kl. 19 til 21. I morgen er det tid til årets Svendborg Handicap Festival. Den starter allerede kl. 9:30 om formiddagen på Eventfabrikken i Frederiksgade. Festivalen er for alle med et handicap og nok Svendborgs gladeste festival. Så kom, hvis du har et handicap, du må gerne tage din ledsager med til årets gladeste og mest livsbekræftende fest. I morgen er der sommermarked på Bryghuset. Det er med rundstykker, boder, irsk folkemusik, pølsevogn og meget mere. Det er på Plejecenteret Bryghuset i morgen fra kl. 10 til 14.30. Onsdag aften står den på Christiansminde MC og Veteranhygge. Det er fra kl. 18. Torsdag er der mulighed for at få en sejltur fyldt med historier og historisk vingesus. Det er med MS Helge. Torsdag fra kl. 19. Torsdag aften er der mulighed for at møde forfatteren til bestsellerbogen En rosengren i havet. Danmarks historie og savn set fra Langeland. Torben Wallstrøm vil læse op og fortælle værker fra havet. Det er i Borgerhuset i Rudkøbing torsdag aften kl. 19.30. Fredag eftermiddag er der Svendborg Sommermusik. Det er på scenen ved Lille Torv. Der er mulighed for at opleve Victoria Thyssen sammen med Erik Majbo fra kl. 15. Weekenden byder blandt andet på Honning Jordbærdag. Kom og se honningen blive slynget og smag den nyslyngede honning med friske jordbær. Det er i Ore hos F. Bønlykke. Lørdag mellem 10 og 14. Men weekenden byder også på H.C. Andersen-paraden i Ærskøbing. Det er lørdag fra kl. 11.15. Senere lørdag kl. 16 er der sommerkoncert i Sankt Jørgens Kirke. Og lørdag er der også lørdagsmatiné i Rottefælleskoven. Det er i Rottefælden fra kl. 16.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Yeah!

0: Alpaka og Flue i et spind. Lige her på Diablo som en del af det sydfynske soundtrack, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Damsted her.
1: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Oranje med automatisk afrimning. Lige nu

0: varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedste prisen.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Diablo nyhederne.
1: En mand, der er mistænkt for at have affyret en panserværnsraket mod et rækkehus i Glostrup tilbage i april, er blevet udleveret fra Sverige. Tirsdag formiddag skal han fremstilles i grundlovsforhør. Det bekræfter Københavns Vestegns politi. Specialanklager Bo Bjerregaard oplyser, at manden er sigtet for drabsforsøg. Raketten blev nemlig affyret mod huset, mens to voksne og to børn lå og sov. Politiet mener, at angrebet skete som led i et opgør i det kriminelle miljø. Ingen kom til skade ved hændelsen, da raketten ikke eksploderede. Danmarks mindste ugle, kirkeuglen, er i svag fremgang, men arten er i alvorlig knibe og overlever lige nu kun, fordi den bliver fodret. I år er der registreret 16 ynglende par, men ungerne mangler mus og insekter. Derfor må de flyve længere efter mad, og det øger risikoen for at blive dræbt i trafikken, det skriver Dansk Ornitologisk Forening. Biologer og ringmærker i foreningen Lars Bo Jacobsen fortæller, at bestanden ligger i respirator. Uden fodring med kyllinger vil uglerne langsomt uddø. Derfor skal levestederne forvaltes, så der kommer flere mus, lyder det. Dronning Mary har i dag afsløret den sidste af i alt 12 stenskulpturer, der udgør kunstværket Dodekalitten. Granitstenene er mellem 7 og 9 meter høje og står i en cirkel ved Ravnsby Bakker på Lolland. Den 12. sten fuldender værket, der har været 20 år undervejs. Skulpturen ved navn Ymrier var inden afsløringen dækket af et stort grønlandsk flag. Det er billedhugger Thomas Katiola, der står bag skulpturen.
2: Faaborg Miniby håber nu på at tiltrække nye frivillige med et nyt initiativ. Næste lørdag inviterer Minibyen til gratis åbent hus med rundvisning og musik, grillpølser og aktiviteter hele dagen. Baggrunden er et fortsat behov for flere frivillige, skriver Fyns Amts Avis. I dag er omkring 20 personer tilknyttet Minibyen, men mange af de aktive er oppe i årene, og der er brug for nye kræfter. Formanden håber ifølge avisen på, at en positiv oplevelse kan få flere til at melde sig. Samtidig understreger han, at man ikke behøver at være håndværker for at blive frivillig i Faaborg Miniby. Hvordan taler vi egentlig sammen i dag? Det spørgsmål er i centrum, når Bramfri Festival vender tilbage til Ørstedsparken i Rudkøbing den 22. juli. Festivalen hylder det danske sprog og den gode samtale med inspiration fra H.C. Ørsted, der opfandt tusindvis af danske ord, blandt andet ordet sommerfugl. Årets tema er madkultur, og publikum kan blandt andre opleve Anders Lund Madsen, Jesper Wung Sung, og så er der fællesspisning. Der bliver også masser af musik med Vang og Jessen, Esben Just Allstars, samt Lasse og Mathilde. Festivalen er gratis og byder desuden på gøjle aktiviteter for hele familien.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Er i løbet af eftermiddagen tørt med opklaring i det meste af landet og mulighed for lidt eller nogen sol med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften tørt med nogen eller i perioder en del sol og i nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 6 og 12 grader.
4: Vi er jo godt i gang med den store Heartland-uge. Det er sådan, vi sender live torsdag, fredag og lørdag her på Diablo fra Heartland. Og derudover så hylder vi også musikken fra de kunstnere, som optræder på Heartland. Alle sammen på vej til dig, hvis du bliver hængende.

aften, og klokken den bliver 18 i aften, så har vi mig på diæteren. Det er med aftenradioen, og som altid bliver det både eftertænksomt, følsomt og super nærværende og lækkert. Der er en masse god musik til dig fra 18 og frem, og her i eftermiddag, der har vi den sammen.

0: Det var blæst, som man blandt andet kan opleve på Ø-festival. Er vi okay? Sang de her sammen med Ice Kid.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candis og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
3: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Peel og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Skift til Ø-strøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra, ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
7: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.

Der er meget tryk på Ærøfærgerne for tiden. Det er sådan med både udsolgt for biler, men også for den sags skyld fuldstændig udsolgt. For eksempel Søby Fyns Hav her tidligere i dag 14.15 var helt fuldstændig knald udsolgt for alle. Der er jo selvfølgelig meget tryk på, fordi Ellen har batteriskifte og ikke sejler. Der er også meget tryk på, fordi at der selvfølgelig kommer mange mennesker lige nu. Og så i det hele taget kan man sige, at øfærgerne, jamen de har bare travlt på det her tidspunkt af året. Og det der med at få biler over, jamen altså, det er jo, der er engang nu kun plads til dem, der er. Så det er værd at tjekke ind og være der.

0: Blue med One Love lige her på Diablo som en del af det sydfynske soundtrack. Det fortsætter med Nick og Jay. Det er før Jays fødselsdag i dag. Og Aura lige om et øjeblik.
1: Diablo nyhederne.
2: Salling Group arbejder fortsat med planerne om en Netto på havnen i Marstal og signalerer samtidig, at man er klar til at tilpasse butikken til havnemiljøet. Koncernen peger blandt andet på en Netto på Bornholm, der er opført i træ med et maritimt udtryk. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om byggeriet, men en vigtig juridisk afklaring om grunden er faldet på plads tidligere på året. Politikerne i Ærø Kommunes teknik-, miljø- og havneudvalg skal nu drøfte rammerne for en mulig Netto på Marstal Havn.
3: En mand, der er mistænkt for at have affyret en panserværnsraket mod et rækkehus i Glostrup tilbage i april, er blevet udleveret fra Sverige. Tirsdag formiddag skal han fremstilles i grundlovsforhør. Det bekræfter Københavns Vestegns Politi. Specialanklager Bo Bjerregaard oplyser, at manden er sigtet for drabsforsøg. Raketten blev nemlig affyret mod huset, mens to voksne og to børn lå og sov. Politiet mener, at angrebet skete som led i et opgør i det kriminelle miljø. Ingen kom til skade ved hændelsen, da raketten ikke eksploderede. Danmarks mindste ugle, kirkeuglen, er i svag fremgang, men arten er i alvorlig knibe og overlever lige nu kun fordi den bliver fodret. I år er der registreret 16 ynglende par, men ungerne mangler mus og insekter. Derfor må de flyve længere efter mad, og det øger risikoen for at blive dræbt i trafikken, det skriver Dansk Ornitologisk Forening. Biologer og ringmærker i foreningen Lars Bo Jacobsen fortæller, at bestanden ligger i respirator. Uden fodring med kyllinger vil uglerne langsomt uddø. Derfor skal levestederne forvaltes, så der kommer flere mus, lyder det. Dronning Mary har i dag afsløret den sidste af i alt 12 stenskulpturer, der udgør kunstværket Dodekalitten. Granitstenene er mellem 7 og 9 meter høje og står i en cirkel ved Ravnsby Bakker på Lolland. Den 12. sten fuldender værket, der har været 20 år undervejs. Skulpturen ved navn Ymrier var inden afsløringen dækket af et stort grønlandsk flag. Det er billedhugger Thomas Katiola, der står bag skulpturen.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Er i løbet af eftermiddagen tørt med opklaring i det meste af landet og mulighed for lidt eller nogen sol med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften tørt med nogen eller i perioder en del sol og i nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 6 og 12 grader.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
6: Nem aftensmad, lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
9: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
10: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
11: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
12: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.

0: Og musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: Hele denne uge, der hylder vi musikken fra de kunstnere, som optræder på Heartland. Og dem her, det er nogle af dem, vi glæder os allermest til at se.

0: Adrenalin og det hele værd. Du hørte den lige her på Diablo Damsted. Her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi alle dage fra 14 til 18.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.

0: 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo-nyhederne.
1: Den terrordømte Said Mansour, der også er kendt som boghandleren fra Brønshøj, er død. Han afgik ved døden i et fængsel i Marokko i weekenden. Det oplyser hans familie til Jyllandsposten. Familien ønsker ikke at sige meget, men udtaler, at han levede i Guds navn og at han døde i Guds navn. Said Mansour blev 66 år gammel. Tilbage i 2016 fik han frataget sit danske statsborgerskab og blev efterfølgende udvist af Danmark for at opfordre til terror. Det er uvist, hvad han døde af. Siden 2019 har han siddet fængslet i Marokko. I dag er en skuespiller blevet idømt 4 måneders betinget fængsel i Københavns byret. Sammen med 2 andre mænd udgjorde han et inkassohold, der forsøgte at tvinge et offer til at betale 375.000 kroner. De er nu dømt for ulovlig tvang, men er frifundet for anklager om afpresning og trusler på livet. Det oplyser Københavns byret og anklager Martin Christensen. Straffen skal ikke afsones, hvis skuespilleren udfører 100 timers samfundstjeneste. Alle 3 dømte overvejer nu, om de vil anke dommen. Danmark og Indien indleder nu en fælles jagt på et over 400 år gammelt skibsvrag. Det drejer sig om det danske skib Øresund, der forliste ud fra Indiens kyst i 1619. Skibet var det første danske skib, der sejlede til Asien, men kort efter ankomsten blev det angrebet af portugisiske skibe og sank. Det skriver Dansk Kulturinstitut i en pressemeddelelse. Til september vil forskerne bruge avanceret teknologi til at lokalisere mulige rester fra vraget.
2: Forborg Miniby håber nu på at tiltrække nye frivillige med et nyt initiativ. Næste lørdag inviterer Minibyen til gratis åbent hus med rundvisning og musik, grillpølser og aktiviteter hele dagen. Baggrunden er et fortsat behov for flere frivillige, skriver Fyns Amts Avis. I dag er omkring 20 personer tilknyttet Minibyen, men mange af de aktive er oppe i årene, og der er brug for nye kræfter. Formanden håber ifølge avisen på, at en positiv oplevelse kan få flere til at melde sig. Samtidig understreger han, at man ikke behøver at være håndværker for at blive frivillig i Forborg Miniby. Salling Group arbejder fortsat med planerne om en Netto på havnen i Marstal, og signalerer samtidig, at man er klar til at tilpasse butikken til havnemiljøet. Koncernen peger blandt andet på en Netto på Bornholm, der er opført i træ med et maritimt udtryk. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om byggeriet, men en vigtig juridisk afklaring om grunden er faldet på plads tidligere på året. Politikerne i Ærø Kommunes teknik-, miljø- og havneudvalg skal nu drøfte rammerne for en mulig Netto på Marstal Havn.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her i løbet af aften holder det tørt i det meste af landet med nogen eller i perioder en del sol. Natten byder på til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 6 og 12 grader med en svag til jævn vind omkring vest.
4: Vi skal en tur i biffen, skal vi. Vi skal høre lidt mere om den film, der hedder Vores Løfte. Det er også den film, som du har mulighed for at vinde billetter til i morgen tidlig. I en ny dag med Danny Fobian. Lige her, der har vi en dejlig eftermiddag. Den har du sammen med mig, Damsted her.

Volbeat sammen med Stine Bramsen. Du hørte dagen før på Diablo som en del af det sydfynske soundtrack. Nu skal vi til en kvinde, som ikke altid føler, at hun bliver set og hørt.

0: Word Cup, så tak for sidst lige her på Diablo. Jonah Blacksmith er klar om lidt.
1: Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
3: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Nå ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
4: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
8: Diablo live.
0: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festlige holdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
8: Diablo live.
9: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
8: Diablo live.

0: Det var The Weeknd med Train. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Hvis du nu skal ud og svinge lidt med ørerne, så er her en plan over, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der Lundbys Strikkecafé. Kom med dit strikke- eller hækletøj. Måske du kan lære noget nyt ved at snakke med andre og se, hvad de laver, eller vise andre noget af det, du kan. Strikkecaféen åben på Lundby Bibliotek i aften fra kl. 19 til 21. I morgen er det tid til årets Svendborg Handicap Festival. Den starter allerede klokken 9:30 om formiddagen på Eventfabrikken i Frederiksgade. Festivalen er for alle med et handicap og nok Svendborgs gladeste festival. Så kom, hvis du har et handicap, du må gerne tage din ledsager med til årets gladeste og mest livsbekræftende fest. I morgen er der sommermarked på Bryghuset. Det er med rundstykker, boder, irsk folkemusik, pølsevogn og meget mere. Det er på plejecenteret Bryghuset i morgen fra kl. 10 til 14.30. Onsdag aften står den på Christiansminde MC og Veteranhygge. Det er fra kl. 18. Torsdag er der mulighed for at få en sejltur fyldt med historier og historisk vingesus. Det er med MS Helge. Torsdag fra kl. 19. Torsdag aften er der mulighed for at møde forfatteren til bestsellerbogen En rosengren i havet. Danmarks historie og savn set fra Langeland. Torben Wallstrøm vil læse op og fortælle værker fra havet. Det er i Borgerhuset i Rudkøbing torsdag aften kl. 19.30. Fredag eftermiddag er der Svendborg Sommermusik. Det er på scenen ved Lille Torv. Der er mulighed for at opleve Victoria Thyssen sammen med Erik Majbo fra kl. 15. Weekenden byder blandt andet på Honning Jordbærdag. Kom og se honningen blive slynget og smag den nyslyngede honning med friske jordbær. Det er i Ore hos F. Bønlykke. Lørdag mellem 10 og 14. Men weekenden byder også på H.C. Andersen-paraden i Ærskøbing. Det er lørdag fra kl. 11.15. Senere lørdag kl. 16 er der sommerkoncert i Sankt Jørgens Kirke. Og lørdag er der også lørdagsmatiné i Rottefælleskoven. Det er i Rottefælden fra kl. 16.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Diablo nyhederne.
1: Salling Group arbejder fortsat med planerne om en Netto på havnen i Marstal og signalerer samtidig, at man er klar til at tilpasse butikken til havnemiljøet. Koncernen peger blandt andet på en Netto på Bornholm, der er opført i træ med et maritimt udtryk. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om byggeriet, men en vigtig juridisk afklaring om grunden er faldet på plads tidligere på året. Politikerne i Ærø Kommunes teknik-, miljø- og havneudvalg skal nu drøfte rammerne for en mulig Netto på Marstal Havn. Hvordan taler vi egentlig sammen i dag? Det spørgsmål er i centrum, når Bramfri Festival vender tilbage til Ørstedsparken i Rudkøbing den 22. juli. Festivalen hylder det danske sprog og den gode samtale med inspiration fra H.C. Ørsted, der opfandt tusindvis af danske ord, blandt andet ordet sommerfugl. Årets tema er madkultur, og publikum kan blandt andre opleve Anders Lund Madsen, Jesper Wung Sung, og så er der fællesspisning. Der bliver også masser af musik med Vang og Jessen, Esben Just Allstars, samt Lasse og Mathilde. Festivalen er gratis og byder desuden på gøjle aktiviteter for hele familien.
2: Kong Frederik er i dag med til at indvie Ordenskammeret på Frederiksborg Slot. Ordenskammeret er en ny udstilling af de kongelige danske ridderordner, medaljer og hæderstegn. Udstillingen har fået plads i det tidligere kongelige bedekammer på Frederiksborg Slot med udsigt til det historiske ridderkapel i Frederiksborg Slotskirke. Danmark har to kongelige ridderordner, Elefantorden og Dannebrogsorden. I Ordenskammeret kan man også se en række sjældne ordner, som ikke længere uddeles. Ordenskammeret åbner for besøgende i morgen den 17. juni som en del af den faste udstilling. Den terrordømte Said Mansour, der også er kendt som boghandleren fra Brøndshøj, er død. Han afgik ved døden i et fængsel i Marokko i weekenden. Det oplyser hans familie til Jyllandsposten. Familien ønsker ikke at sige meget, men udtaler, at han levede i Guds navn og at han døde i Guds navn. Said Mansour blev 66 år gammel. Tilbage i 2016 fik han frataget sit danske statsborgerskab og blev efterfølgende udvist af Danmark for at opfordre til terror. Det er uvist, hvad han døde af. Siden 2019 har han siddet fængslet i Marokko. Danmark og Indien indleder nu en fælles jagt på et over 400 år gammelt skibsvrag. Det drejer sig om det danske skib Øresund, der forliste ud fra Indiens kyst i 1619. Skibet var det første danske skib, der sejlede til Asien, men kort efter ankomsten blev det angrebet af portugisiske skibe og sank. Det skriver Dansk Kulturinstitut i en pressemeddelelse. Til september vil forskerne bruge avanceret teknologi til at lokalisere mulige rester fra vraget.
0: Diablo vejret.
3: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Her i løbet af aftenen holder det tørt i det meste af landet med nogen eller i perioder en del sol. Natten byder på til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 6 og 12 grader med en svag til jævn vind omkring vest.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
8: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
9: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
10: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
11: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

0: I morgen der udlodder Danny Fabian 2 billetter til filmen Vores Løfte. Det gør han i En Ny Dag fra 6 til 10. Der kan du lytte med og vinde billetter til denne her film. Og lige nu kan du høre mere om den.
1: Nu er der film i radioen.
2: Det var min mor, der lærte mig at svømme. Den der følelse af at svæve i vandet. Lige fyldt 14 kom på landsholdet.
3: 14?
2: Og så kom Michael. Ja, så kom Michael.
4: Velkommen til. Skål!
2: Min elskede. Tillykke.
5: Vores Løfte er et kærlighedsdrama om en mediestorm set indefra. Da TV-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuelle krænkelser, tvinges hun til at se med nye øjne på det forhold, der har været fundamentet for hendes liv. For kan kærligheden overleve, når tvivlen sætter ind og sandheden udfordres?
6: Det er jo fiktion. Det er noget, hun har digtet.
2: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. Nej, den her slags sager, så er du skyldig indtil andet bevist. Det er sindssygt.
7: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
2: Det er normalt, at unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
8: Og hvor gammel var du der?
5: Se Lars Ranthe, Danica Kjølic, Sofie Torp, Rasmus Botoft og mange flere i Pernille Fischer Christensens Vores Løfte.
9: At være træner på et højt niveau kræver, at man presser sine svømmer.
10: Jeg elsker dig, det har jeg gjort fra allerførste dag.
2: Skal møde dig. Hvor gammel var jeg første gang, vi tog kysset hinanden?
10: Jeg kan ikke huske det.
2: Jeg kan godt huske det.

0: Cyril og Stumbling In hørte du lige her på Diablo. Det er ved at være den tid, hvor du og jeg vi skal sige på genhør i morgen, når klokken den bliver 14. Jeg glæder mig til at mødes i etteren sammen med dig. Om et øjeblik så er mig på dit studiet, og til i morgen. Ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. På luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder.

0: faste priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Diablo nyhederne.
1: Kong Frederik er i dag med til at indvie ordenskammeret på Frederiksborg Slot. Ordenskammeret er en ny udstilling af de kongelige danske ridderordner, medaljer og hæderstegn. Udstillingen har fået plads i det tidligere kongelige bedekammer på Frederiksborg Slot med udsigt til det historiske ridderkapel i Frederiksborg Slotskirke. Danmark har to kongelige ridderordner, Elefantorden og Dannebrogsorden. I ordenskammeret kan man også se en række sjældne ordner, som ikke længere uddeles. Ordenskammeret åbner for besøgende i morgen den 17. juni som en del af den faste udstilling. Den terrordømte Said Mansour, der også er kendt som boghandleren fra Brønshøj, er død. Han afgik ved døden i et fængsel i Marokko i weekenden. Det oplyser hans familie til Jyllandsposten. Familien ønsker ikke at sige meget, men udtaler, at han levede i Guds navn og at han døde i Guds navn. Said Mansour blev 66 år gammel. Tilbage i 2016 fik han frataget sit danske statsborgerskab og blev efterfølgende udvist af Danmark for at opfordre til terror. Det er uvist, hvad han døde af. Siden 2019 har han siddet fængslet i Marokko. Danmark og Indien indleder nu en fælles jagt på et over 400 år gammelt skibsvrag. Det drejer sig om det danske skib Øresund, der forliste ud fra Indiens kyst i 1619. Skibet var det første danske skib, der sejlede til Asien, men kort efter ankomsten blev det angrebet af portugisiske skibe og sank. Det skriver Dansk Kulturinstitut i en pressemeddelelse. Til september vil forskerne bruge avanceret teknologi til at lokalisere mulige rester fra vraget.
2: Faaborg Miniby håber nu på at tiltrække nye frivillige med et nyt initiativ. Næste lørdag inviterer Minibyen til gratis åbent hus med rundvisning og musik, grillpølser og aktiviteter hele dagen. Baggrunden er et fortsat behov for flere frivillige, skriver Fyns Amts Avis. I dag er omkring 20 personer tilknyttet Minibyen, men mange af de aktive er oppe i årene, og der er brug for nye kræfter. Formanden håber ifølge avisen på, at en positiv oplevelse kan få flere til at melde sig. Samtidig understreger han, at man ikke behøver at være håndværker for at blive frivillig i Faaborg Miniby.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Her i løbet af aftenen holder det tørt i det meste af landet med nogen eller i perioder en del sol. Natten byder på til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 6 og 12 grader med en svag til jævn vind omkring vest.
4: Så blev det tirsdag aften. Du lytter til Radio Diablo, og mit navn er Maj-Britt Edelberg. Og jeg kan kun sige af hele hjertet, jeg har virkelig glædet mig til at overtage mikrofonen fra min kære kollega Patrick Damsted. Så jeg håber, du er klar til at fortsætte hyggen sammen med mig her til aften. Den dejlige musik fortsætter selvfølgelig, og det gør Good Vibes også.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og vi lyttede til Sao Paulo med Tæt på Paradis. Og hvis du godt kunne tænke dig at opleve Sao Paulo live, så skynd dig ud og få fat i en billet til dette års Olympen Live, hvis du ikke allerede har sikret dig en. Olympen Live løber af stablen lørdag den 22. august. Og så kan du være sikker på, at du så har Sao Paulo i kalenderen. Nu skal vi til noget andet, for vi har endnu en fed konkurrence kørende her på Radio Diablo. Sammen med Menu Hesselager, så finder vi hele sommeren en heldig vinder af et gavekort til en lækker sommermenu eller sommergrill. Og lige nu vil vi gerne høre, nu skal du lige spidse ørerne, hvad er din hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade? Altså, nogle af budene er allerede tækket ind hos os. Der er bud som honning, lime juice, kaffe, hvidløg, sinop og endda en smule brun farin også. Har du selv et godt bud? Bare send det på en sms til 28 103 103, og vupti, så er du med i konkurrencen. Og jeg krydser selvfølgelig fingre for dig. Og nu synes jeg, vi skal spole tiden lidt tilbage til en legende, som ikke er hos os mere, men som i den grad fylder rigtig meget. Især efter filmen Michael, hvor hans nevø Chaffer Jackson spiller ham. Der er mange holdninger derude, mange historier og meget debat. Men et godt råd herfra kunne måske bare være at nyde den musik, han har givet os, fordi det er da i hvert fald noget, vi kan forholde os til. Nu spoler vi tiden tilbage. Det hedder 1996, så får du her Michael Jackson med They Don't Care About Us.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jamen, så tænker jeg, at det er blevet tid til at tale lidt om ugens film. Ugens film hedder Vores Løfte. Den har premiere nu på torsdag. Det er en dansk talende kærlighedsdrama. Og mere kan jeg faktisk ikke afsløre. Det er jo for traditionens tro, at det er min kære kollega Danny Fobian, der guider dig igennem filmens univers med lydspor i baggrunden. Så vil man få en fornemmelse af, hvad det er, der er i vente. Men jeg vil gerne minde om, at du kan være den heldige vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg, og også 2 drinksbilletter til under uret. Og det eneste, det kræver, det er, at du bare skal lytte med til vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdagene. Så lige pludselig kan det være dig, der er den heldige vinder. Lige om lidt, så kan du høre lidt mere om Vores Løfte, altså filmen, der er premiere nu på torsdag. Og jeg kender i hvert fald en, der løber direkte til biografen, når der er drama på programmet. Det er min søde mor. Det kan være, at vi skal have en biograftur sammen. Men inden Danny Fobian guider dig igennem filmens handling, så synes jeg lige, at vi skal nyde lidt mere musik. Så, jamen, hvad med Whitney Houston? It's not right, but it's okay. It fit remix.

0: film i radioen.
1: Det var min mor, der lærte mig at svømme. Den der følelse af at svæve i vandet. Lige fyldt 14 kom på landsholdet.
2: 14? Og så kom Michael.
1: Ja, så kom Michael.
3: Velkommen til.
4: Skål!
2: Min elskede.
1: Tillykke.
5: Vores løfte er et kærlighedsdrama om en mediestorm set indefra. Da TV-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuelle krænkelser, tvinges hun til at se med nye øjne på det forhold, der har været fundamentet for hendes liv. For kan kærligheden overleve, når tvivlen sætter ind og sandheden udfordres?
6: Det er jo fiktion. Det er noget, hun har digtet.
1: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. I den her slags sager, så er du skyldig indtil andet bevist. Det er sindssygt.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg skal
1: gøre. Normalt er unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
2: Og hvor gammel var du der?
5: Se Lars Ranthe, Danica Kjølic, Sofie Torp, Rasmus Botoft og mange flere i Pernille Fischer Christensens Vores Løfte.
7: At være træner på et højt niveau kræver, at man presser sine svømmer.
8: Jeg elsker dig, det har jeg gjort fra allerførste dag.
1: Hvor skal møde dig, mand? Hvor gammel var jeg første gang, vi tog kysset hinanden?
8: Jeg kan ikke huske det.
1: Jeg kan godt huske det.
9: Velkommen til Sydøst.

0: Diablo nyhederne.
1: Salling Group arbejder fortsat med planerne om en Netto på havnen i Marstal og signalerer samtidig, at man er klar til at tilpasse butikken til havnemiljøet. Koncernen peger blandt andet på en Netto på Bornholm, der er opført i træ med et maritimt udtryk. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om byggeriet, men en vigtig juridisk afklaring om grunden er faldet på plads tidligere på året. Politikerne i Ærø Kommunes Teknik-, Miljø- og Havneudvalg skal nu drøfte rammerne for en mulig Netto på Marstal Havn. Hvordan taler vi egentlig sammen i dag? Det spørgsmål er i centrum, når Bramfri Festival vender tilbage til Ørstedsparken i Rudkøbing den 22. juli. Festivalen hylder det danske sprog og den gode samtale med inspiration fra H.C. Ørsted, der opfandt tusindvis af danske ord, blandt andet ordet sommerfugl. Årets tema er madkultur, og publikum kan blandt andre opleve Anders Lund Madsen, Jesper Wung Sung, og så er der fællesspisning. Der bliver også masser af musik med Vang og Jessen, Esben Just Allstars, samt Lasse og Mathilde. Festivalen er gratis og byder desuden på gøjle aktiviteter for hele familien.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Ja, i løbet af aftenen holder det tørt i det meste af landet med nogen eller i perioder en del sol. Natten byder på til dels klart vejr med temperaturer ned mellem 6 og 12 grader med en svag til jævn vind omkring vest.
4: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Det var Sanne Salomonsen, vi lyttede til her med Holder dig i mørket. Nu skal vi tale om rigtig gode oplevelser, fordi Svendborgs Handicap Festival er tilbage igen i år. Det, festivalen fejrer sit 27. år, og det er en dag fyldt med musik, fællesskab, smil og masser af livsglæde. Det er en festival skabt for mennesker med handicap, men i virkeligheden handler den om noget, vi alle sammen kan bruge en lille smule mere af i den grad, nemlig fællesskab og nærvær. Scenen, den er kun 30 cm høj, så alle har en mulighed for at komme helt tæt på musikken og oplevelserne. Vi har talt med formand Helle Schiller og bestyrelsesmedlem Ebbe Andersen om årets festival, de mange frivillige kræfter, og hvorfor netop den her dag betyder så meget for så mange mennesker her på Sydfyn. Du kan selvfølgelig genhøre hele indslaget inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken. Jamen, så her får du Andreas Oddbjerg med hjem fra fabrikken.

0: Bliv aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Teddy Swims med Bad Dreams. Og nu til noget mere spiseligt. Fordi den her sommer, så er der mulighed for at opleve gourmethotellet Stella Maris på en helt ny måde. Vidste du, at Stella Maris faktisk betyder havet stjerne på latin? Jamen, så ved du det nu. Og det er jo egentlig meget passende navn til det her smukke hotel med udsigt over Svendborg Sund. Hele sommeren inviterer Stella Maris til hyggelige grillaftener nede ved vandet, hvor maden tilberedes direkte på grillen, mens gæsterne kan nyde udsigten, stemningen og så de lange, lyse sommeraftener. Samtidig så kan du altså høre historien om det historiske hotel, som blev opført i 1904, og om ambitionen om at skabe særlige oplevelser for både lokale og selvfølgelig også besøgende. Hvis det lyder som noget for dig, så kan du altså gå ind og genhøre hele indslaget inde på diabloplay.dk. Jamen, det var det spiselige indslag for nu. Så nu synes jeg bare også, at vi skal aktivere lyttebøfferne igen og skrue op for musikken. Så her får du David Guetta i selskab med One Republic med I Don't Wanna Wait. Let's make

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: nuværende uniformer falmer nemlig og får et flosset udseende, der oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Udover at stoffet falmer, så går syningerne op, og tøjet slides hurtigere end forventet, og derfor skal kampuniformerne nu skiftes ud. Den nye aftale sikrer uniformer af høj kvalitet i både herre- og damemodeller. Udleveringen sker efter nytår. Kong Frederik er i dag med til at indvie Ordenskammeret på Frederiksborg Slot. Ordenskammeret er en ny udstilling af de kongelige danske ridderordner, medaljer og hæderstegn. I Ordenskammeret kan man fra i morgen også se en række sjældne ordner, som ikke længere uddeles. Danmark har to kongelige ridderordner, Elefantordnen og Dannebrogordnen. En russisk frigat har affyret varselsskud mod en civil jagt i den engelske kanal, det skriver flere medier ifølge Reuters og The Telegraph. Hændelsen har fundet sted tidligere i dag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Det britiske forsvarsministerium bekræfter over for Sky News, at den efterforsker rapporter om en hændelse i kanalen, det skriver TV2.
1: Forborg Miniby håber nu på at tiltrække nye frivillige med et nyt initiativ. Næste lørdag inviterer Minibyen til gratis åbent hus med rundvisning og musik, grillpølser og aktiviteter hele dagen. Baggrunden er et fortsat behov for flere frivillige, skriver Fyns Amts Avis. I dag er omkring 20 personer tilknyttet Minibyen, men mange af de aktive er oppe i årene, og der er brug for nye kræfter. Formanden håber ifølge avisen på, at en positiv oplevelse kan få flere til at melde sig. Samtidig understreger han, at man ikke behøver at være håndværker for at blive frivillig i Forborg Miniby.
2: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I aften er nat tørt og til dels klart vejr ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne her på Diablo. Mit navn er Majbe Delberg, og jeg håber jo selvfølgelig, at du nyder musikken lidt så meget, som jeg selv gør. Du skal i hvert fald vide, at der altid bliver kredset lidt ekstra for at finde den bedste musik frem til dig. Musik, der kan få minderne frem, sådan sætte gang i smilet, eller måske bare gøre dagen en lille smule bedre. Jeg har en lille times tid endnu, og jeg er jo virkelig glad for, at hvis du stadig har lyst til at hænge på. Og så er der selvfølgelig altid good vibes til dig fra mig.

0: bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Rasmus Seebach var det her i selskab med Arti Arti, og Sandheden hedder sangen. En sang, der udkom i 24, og som ret hurtigt fandt vej til både hitlisterne og danskernes hjerter. Et spændende samarbejde mellem to kunstnere fra hver deres generation af dansk musik, må jeg sige. Nu skal det handle om noget helt andet. Hvordan hjælper man unge, der har brug for en anden vej gennem skolelivet? Det har min kollega Danny Fobian talt med Lisbeth Refbjerg om. Hun er afdelingsleder på Sydfyns Fri Fag og Efterskole, hvor man så arbejder med unge, som måske lærer bedst gennem praksis og konkrete oplevelser. Skolen tilbyder blandt andet fag inden for gastronomi og håndværk, heste, friluftsliv, erhvervsmaritime fag og game design. Og så har skolen netop modtaget en donation på hele 44 millioner kroner fra AP Møllerfonden, som skal være med til at skabe endnu bedre rammer for eleverne. Hvis det lyder som noget, du gerne vil høre mere om, så kan du altså gå ind og genhøre hele interviewet inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken. Jeg håber, du hygger dig. Her får du George Ezra med Budapest.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Svea S. og Sigvart med Lyse Nætter, et nummer, der udkom sidste år 25, og som nærmest kom flyvende ind som lydsporet til den danske sommer. Svea S. har på kort tid markeret sig som en af de nye, stærke, spændende stemmer på den danske musikscene, mens Sigvart med sin varme og nærværende stil har været med til at give sangen lige præcis den stemning, der får en til at tænke på lyse sommeraftener, grin med vennerne og lange aftener under åben himmel. Yeah, what's not to like? Men nu skal vi videre til en sang, der for mange af os vækker helt andre minder. Vi skal nemlig lytte til klassikeren fra Shirley og Jonas Winge Leisner med Don't Look for Love. Og hvis titlen ikke lige siger dig noget, så er der en rigtig god chance for, at du kender den fra filmen Den Eneste Ene. Og til de unge lytter, der endnu ikke har set den danske klassiker af en film, så kan jeg kun sige, gør jeg selv den tjeneste. Den er hylende morsom. Jeg genså den faktisk i går aftes med min mor. Og ja, grinen er jo helt de samme. Og når jeg hører sangen Don't Look for Love og lukker øjnene, så kan jeg med det samme se for mig Sofie Gråbøl i rollen som Mulle, står der og danse med den gyngende barm, og jamen, jeg hører alle replikkerne bare ærgerligt, Sonny Boy. Jamen, der er mange minder. Gå ind og se den. Ja, nu skal jeg stoppe med at tale for meget og lade musikken gøre arbejdet. Så her får du Shirley og Jonas Winge Leisner med Don't Look for Love.

0: Diablo nyhederne.
1: Salling Group arbejder fortsat med planerne om en Netto på havnen i Marstal og signalerer samtidig, at man er klar til at tilpasse butikken til havnemiljøet. Koncernen peger blandt andet på en Netto på Bornholm, der er opført i træ med et maritimt udtryk. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om byggeriet, men en vigtig juridisk afklaring om grunden er faldet på plads tidligere på året. Politikerne i Ærø Kommunes teknik-, miljø- og havneudvalg skal nu drøfte rammerne for en mulig Netto på Marstal Havn. Hvordan taler vi egentlig sammen i dag? Det spørgsmål er i centrum, når Bramfri Festival vender tilbage til Ørstedsparken i Rudkøbing den 22. juli. Festivalen hylder det danske sprog og den gode samtale med inspiration fra H.C. Ørsted, der opfandt tusindvis af danske ord, blandt andet ordet sommerfugl. Årets tema er madkultur, og publikum kan blandt andre opleve Anders Lund Madsen, Jesper Wung Sung, og så er der fællesspisning. Der bliver også masser af musik med Vang og Jessen, Esben Just Allstars, samt Lasse og Mathilde. Festivalen er gratis og byder desuden på gøjle aktiviteter for hele familien.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
2: Indkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Jamen, så er det blevet tid til endnu en omgang, vi hylder musikken her på Radio Diablo. I den her uge, så retter vi blikket mod Heartland Festival, som løber af stablen her den 18. til den 20. juni på smukke Egeskov Slot. Heartland er kendt for at være meget mere end en musikfestival. Det er en kæmpe kærlighedsfest, fyldt med musik, kunst og samtaler og store oplevelser. Og her til aften, så har jeg valgt, at vi skal lytte til en sang fra Pil. Pil, hun er født i 91, så det vil sige, hun er 35 år. Hun har gennem de seneste år etableret sig som en af de mest spændende stemmer på den danske popscene. Og mange har måske nok også set hende i Toppen af Poppen, hvor hun imponerede med sin varme personlighed og så sin stærke fortolkning. Og hun fik endda Burhan G til at græde, hvis man vinder og gense det. Hun har en helt særlig evne til at virke både jordnær, ærlig og naturlig, og samtidig med, at hendes sange rammer lige i hjertet. Her til aften så har jeg valgt, at vi skal lytte til en af hendes sang, Det er pæn. Den udkom i sidste år. Så tak fordi, at du lytter med. Her får du Pil med pæn.

0: Diablo.
1: Det har som altid været en ren fornøjelse at være din aftensradiovært her på Diablo. Mit navn er Majbe Delberg, og min vagt er desværre ved at være slut for i aften. Men jeg er tilbage i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Og indtil da, så er der selvfølgelig sørget for masser af musik på vej din vej. Og inden jeg siger helt på gensyn, så vil jeg da gerne lige dele aftens tanke med dig. Har du egentlig nogensinde lagt mærke til, at hver gang vi vokser som mennesker, så efterlader vi også noget bag os. Det kan være en gammel vane, et venskab, en måde at se sig selv på, eller en version af os selv, som vi ikke længere behøver at være. Og selvom det nogle gange kan føles som et tab, så er det i virkeligheden ikke et tab. Måske er det bare udvikling. Så pas godt på dig selv, og husk, at det er okay at vokse fra det, der ikke længere passer til dig, så at sige. Jeg ønsker i hvert fald dig en rigtig dejlig aften. Og nu skal vi videre med musikken, så her får du Thor Farlow med 100 gange.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark støtter en ny aftale mellem Iran og USA, som kan blive et vigtigt diplomatisk gennembrud. Sammen med 28 andre lande opfordrer Danmark parterne i en erklæring til hurtigt at få aftalen på plads og sikre, at den bliver gennemført. Danmark og de øvrige lande håber blandt andet på en genåbning af Hormuzstrædet og understreger, at Iran ikke må få atomvåben. Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skal have nye uniformer. De nuværende uniformer falmer nemlig og får et flosset udseende, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Udover at stoffet falmer, så går syningerne op, og tøjet slides hurtigere end forventet, og derfor skal

0: kampuniformerne nu skiftes ud. Den nye aftale sikrer uniformer af høj kvalitet i både herre- og damemodeller. Udleveringen sker efter nytår. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: I aften og nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Endecare Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på endecare.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700, der er rift om billetterne.
6: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Den nye Kia EV5 er landet hos Indkær Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Indkær Bilcenteret i Svendborg.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedste prisen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark støtter en ny aftale mellem Iran og USA, som kan blive et vigtigt diplomatisk gennembrud. Sammen med 28 andre lande opfordrer Danmark parterne i en erklæring til hurtigt at få aftalen på plads og sikre, at den bliver gennemført. Danmark og de øvrige lande håber blandt andet på en genåbning af Hormuzstrædet og understreger, at Iran ikke må få atomvåben. Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skal have nye uniformer. De nuværende uniformer falmer nemlig og får et flosset udseende, det oplyser Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Udover at stoffet falmer, så går syningerne op, og tøjet slides hurtigere end forventet, og derfor skal kampuniformerne nu skiftes ud. Den nye aftale sikrer uniformer af høj kvalitet i både herre- og damemodeller. Udleveringen sker efter nytår. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er nat tørt og til dels klart vejr ned mellem 6 og 12 grader.

0: I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14-20 grader, hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: IA-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Diablo live.
7: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festlige holdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
6: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
6: Diablo live.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Vestkystbyen Thorsminde kan være på vej til at få en helikopterlandingsplads til servicering af havvindmøller, det skriver DR. Et flertal i Holstebro Kommunes tekniske udvalg støtter en lokalplan, der skal styrke byens offshore-aktiviteter og skabe nye arbejdspladser. Lignende planer har skabt debat i nabokommunerne, hvor flere frygter støj og konsekvenser for turismen. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen. En 14 meter lang kaskelothval bygget af plastaffald skal på turné i Danmark for at sætte fokus på plastikforurening i havet. Projektet hedder Valen fra Lykken. Organisationen Plastic Change står bag, og den bliver skabt af kunstner Lise Vestergaard med plastik indsamlet fra vestkystens strande. Valen er klar til næste år og skal så på turné landet rundt.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften er nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
6: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
9: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Vestkystbyen Thorsminde kan være på vej til at få en helikopterlandingsplads til servicering af havvindmøller, det skriver DR. Et flertal i Holstebro Kommunes tekniske udvalg støtter en lokalplan, der skal styrke byens offshore-aktiviteter og skabe nye arbejdspladser. Lignende planer har skabt debat i nabokommunerne, hvor flere frygter støj og konsekvenser for turismen. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj er politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen. En 14 meter lang kaskelothval bygget af plastaffald skal på turné i Danmark for at sætte fokus på plastikforurening i havet. Projektet hedder Valen fra Lykken. Organisationen Plastic Change står bag, og den bliver skabt af kunstner Lise Vestergaard med plastik indsamlet fra vestkystens strande. Valen er klar til næste år og skal så på turné landet rundt.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat tørt og til dels klart vejr ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Indkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
3: Den nye Kia EV5 er landet hos Indkær Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Indkær Bilcenteret i Svendborg.
4: Diablo live.
5: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festlige holdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
4: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
4: Diablo live.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Urania med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack.
0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Grønne tomater med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6C. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

Diablo er hele Sydfyns Radio.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god